0: da mahramu da yawazi tak safaru da masal gura no che yo kan se bde mana che kan ba khud mukhtar bi abdat ba qaim bi imkanat ba barabar bi wa kan se ba tan ha safat ki bi agad che lo frat lo qan bi cha da bi ya ene pa kum sa ke ra gali che masalan de taso de khos pa akro shan ba ne wa ki ikhtiyar la ya ga kum ayat ba nim che tu istanat ke bi چوار گویا منگا نفاقا ورکو بیا کدا کار نارینا چه کار نکه و خز نفاقا نوار بیا خز نفاقا برابره بی بیا پاگه ورکه نارینا باید مگا چول تابی ووسی و چول تصامیم بیا خز ورکنه کنه کدا هر چه اختیارا ده نفاقی بلکه آلتا تا تا دا ندی میری چه تا اختیار دار یا کل اختیار ده تاسر بلکه تا تا وای چه تا چنگ باید مسئولانه برخود وی که لخبر کورنی سر یا میرمن سر بیو زنگری بخش که کده موضوع درسته بی اما پا مجموع که نرنه دی حق نلیسی چول تصامیم دیکن سر پارا خصوصا بیا دیده ممانیت وکی چی تی زدخل مکاوا یا کار مکاوا این خبال ازرات پیغمبر دی خبال میرمن یا کارمند و دی غیل پارا کار تاوی اسلام یا خبال ازرات پیغمبر همیشه دی زدخل و دی تعلیم دی پارا امکانات برابر ول د شفا لپاره مثلا د ټول امکانات برابر کړو د مېرمن ته څنګه د مېرمن لپاره تدریس وکي یا د نورو خلکو لپاره تدریس وکي یعنی زه فکر کوم چې د خپل نادرسته برداشت یا په خپل مفکوري باندې هغه چې څه دې خوښيږي بیا د اسلام په ورکوي دا فکر کوم دا یو زیاتای ده او دا د مسلمان خو سره زیاتای ده اما کله وخت نشلو کی او په صدر اسلام کې زه فکر کوم چې ښځو نارینه برابر حق درلوده او حضرت پیغمبر او خلفای راشدین مثلا یوه ښځه کارمنده وه ښاروال د ښار وه نو دا څنګه اسلام دی چې دا څنګه د مېړه اجازه ورکړه چې چا ورکړی شته دي مثلا مدینې د ښار ښارواله واوس یعنې په دې معنا چې
1: زه نورې پوښتنې هم درنه کوم و زه به نه نورې پوښتنې هم درنه کوم په دې موضوع کې البته ستاسو یوه خبره د محرم په حق له چې ده هغه اوس د سعودي عرب د قانون سره مطابقت خوري او تاییدیږي چې سعودي عرب اوسنی قانون چې کوم دی په کې ښځې ته عمرې لپاره په سفر کې بغیر محرم نه د ویزې ورکولو اجازه ورکړی شوې ده او دا اوس په قانون کې نه ده شامل چې ښځه به د محرم سره ځي البته په حج کې دا شرط لا اوس هم یو قسم لدا سے ساتل شوی دی چې ځنی هیوادونو کې د سعودي عرب چکم قوانین دی هغه نه لاگو کیږي نو هغه هیوادونو کې بیا د هغه د شرایطو مطابق یا د سعودي عرب ته د اسلامي زیارتونو لپاره تک کون کی کمپنیاں چې کم دي دغه خپل قوانین لاغه شان دي نو هغه کې هغه شرط پځای دی البته هغه سعودي عرب وایي چې کچری هغه هیواد او دغه راتلون کې ویزی ورکون کې کمپنۍ چې دی یا لارخون کې کمپنۍ هغه هم داسې ومني نو خزا حشتم بغیر محرم نه لشی دا استاد چې کوم خبرو کړ دا غي د تصدیق دی خبري ال پتو کوم محترم فاروق صاحب تاسو په لوت راځم تاسو د مقاصد او تجریح ترجیح چې کوم خبره وا پای کې زه پښتون لرم درنه پښتون لانه کوم خو اول د محترم ملما سانیزی صاحب په دې خبره تاسو لږ مختصر دغه خلما تصدیق یا تایید چې تاسو د سر اتفاق لري چې اسلام کې د سنگسار سزا نشته د سرنګ چې محترم سانیزی صاحب فرمایل په دې کې لږ مختصر خپل خبرګونو خو نه بیا زبل پښتون درنه کوم
2: مننه بنیا صاحب ما هم غوښتل چې په دې اړوند باندې یو خپل نظر تشریح کړم چون د هر چا رای خپل نه فکر خپل یا خو د راجم او یاد لاس پرې کولو په اړه باندې د خلګي صاحب توافق نه لرم په دې دلایلو باندې ثابت دي البته څومره چې دا جزا په دغه کړنو باندې سخترینه ده دومره او ته د اثبات شرایط ډېر کړی دي لکه و زنا د تاریخ په اسلام کې سمسار او گواهانو نه ده شوی او د سمسار لپاره اسلام څلور نارینه د سینارینه چې هغه په څه کم تهمت باندې په دروغ یا په بل څه کې متهم نه وي نو عدول ته ویل کیږي نو بهرحال کم سمسار که یا سنگسار که راغلی دی هغه په اعتراف باندې راغلی دی یا په وجود د امیدوارۍ او د حمل باندې راغلی دی نو دومره هغه طرز العمل چې څومره دی هغه ډېر سخت دی لکه او دغه یوازې د حدود دي چې یو څه اسانو ته یوازې د زینه

0: دي ده لاس په لاس باندې او د سترګو لیدلو حالت هغوی ټول پکې توافق ولري. نو بهرحال ما تاسو ته مخکې ویل چې د اسلام په تاریخ کې په ګواهۍ باندې رجم نه دی ترسره شوی، نو په دې خاطر باندې دا معلومیږي چې یاره ګواهانو په ګواهۍ باندې د زنا ثابتول دا ډېر ګران کار دی. او بیا د زنا دغه یوازې سنګسار او رجم نه دی، بلکې په یو برخه کې چې ښځه او زیناکار که خطا وی کل انسا سڑه وی لکا چی کل واده کرده وی داگه نورس تا زیناکای اغیر پارا مرگ ده، اما اغا پیغلی یا زوانان چی اغوی واده لا نی کرده او خپل کور ودان اسرا نی یوزه شوه، نو دا اغیر پارا بی پا اسلام کی مرگ نیشتا ده، سل دوری ده و اغا دوری کم یو چو کسانو تا ضرورت ده و دا نن عصر پا مطابق بانی پا قطع اغه تا جزا ورکول یو تلور پنځه کسان زکه اغه اعلانول او دغه ویډوګان خبرول د ویډوګان په اسلام کې سره څه دغه نه لري جواز نه لري لکه، نو بلکې اغه حضور او تشرد په دې حالت کې چې به بلا فساد او ضرر یو ولست یو وطن ته متوجي کیږي او د یو عقیده کمزورتیا په ښکار کیږي، نو په کار نه ده چې دغه قسم ته کړنې ترسره شي.
1: یعنی بی احترامی بیا برکیول او هغه په دغه عمر لا په د سزانه پر تاسو چې کوم خبرو کړو دا شرایط په دې کې ز فکر کوم د صادق او امین یا دیو داس کس لپاره چې هغه قاضی دی هغه گواہی ورکون کې دی هغه باید هم دا ثابت کړي چې د پښون کې دا د کم کار سزا چې دی ورکی دی هم د کار کله نه مرتکب شوه، بیا به هغه خپل گواهان پیدا کړي، بیا به هغه گواهان خپل داسې کسان پیدا کړي. یعنی دا قصه لس ملیون خلق چې دی غرا په بیا برا پیدا کی او هغه به هر سړی به دا ثابت دي چې دا سې نه منو دا هغه نور څه وسه اور کول کیږي. فاروق صاحب هم دا سې دا
0: بنیرا صاحب دا سې دا چې دا ستا مسائل چې کوم راوچول دا ډیر تفصیلی بحث ته ضرورت لري او د حدود بحث کدا ته مختلا یو بل پروګرام کې به وکم دا رنګي
1: سمدا
0: دغه تعلیم برخه کې تعلیم په برخه کې یقیني ده چې زه کولای شم یو ساتم یو نیم سات په دې باندې وغږیږم او دا ټولنې ته وړاندې کوم او خلکو ته د اسلام هغه تعلیمات وروښیو چې
1: محترم فاروق صاحب او بخی زه ستاسو خبره کډ کوم او تاسو زه پوهیږم زه ستاسو سره لوس کوم چې ستاسو نو تفصیلی په دې موضوع باندې یوازې په یو ټکی باندې یو سات باز سره کوم. اوس راځم خلی پختنې ته مقاصد او ته ترجیح تاسو خبره کړې وا ک پختنه بوزو سره دا شامل کما ک یو اسلامی نظام د عدالت او رحمت ترمنځ توازن له لاسه ورکړي دا پختنه زولې کوم ځکه چې طالبانو ځنی مشرانو باندې تورونو پورې کړی شوی وو، هغه د خلکو کورونو ته جبران ورغلی وو، د هغې عکسونه ویډیوګانې شته دی په هغو باندې الزام تور ثابت شو چې دې سړي دا ګناه کړې ده په زور دی او ښځې بې حرمتي کړې ده، هغو ته سزا ورنه کړی شوه. دا په یو اسلامي نظام کې د عدالت او رحمت ترمنځ توازن د لاسه ورکول دي، په داسې کې د اسلامي اصولو او سزاګانو ورکولو اختیار پاتې کیږي طالبانو سره چې هغه توازن د عدالت او رحمت ترمنځ نشي ساتلی. فاروق صاحب
0: مننه. یو داسې ده چې د وګړو ترمنځ کله چې اسلامي قوانین جزاءات یا حدود تنفیذولی شي او تطبیقولی شي هیڅ قسم ته توپیر نشته، که څوک باچا وي او دغه کړنې مرتکب شي په هغه باندې به نفس هغه حد او جزا تطبیقیږي چې کوم په یو فقیر مسکین باندې او د ټولنې په کمزورترین انسان باندې تطبیقیږي. او دې کې هغه شریف او غیر شریف هغه ته هیڅ قسم ته اعتبار نشته. او بلدار چې د نظام د قانون پلي کولو یو اساسي رکن اداره کې باید عدالت ورپکې وي، نو هم باید د خلکو ترمنځ عدالت موجود وي، هم په جزا ورکولو کې عدالت موجود وي. یعنی دومره جزا څوک ورنکي چې هغه دغه کړنې نه ډیره زیاته وي، په هغه کې ظلم زیاته وي. زه به تاسو ته د یو مثال په شکل کې واضح حکم یو چا د یو تعزیری ګناه مرتکب شوی دی او یو قاضي راځي زر دوری ورته اعلانوي او په یوه ورځ باندې ورکوي او بیا په دغسې شکل باندې چې دا کومې موږ اوس په ویډیوګانو کې اکثره ګورو، نو دا خو د فقهاو د دغه نه نه دی رانقل دغسې وال او دومره په شدت باندې. نو په هر حال په دې کې چې موږ څومره نظر وکړو نو عدالت په کار دی، هم په کم کې چې څومره شمیره ده او هم په تطبیق کې او هم د وګړو ترمنځ چې کله تطبیقیږي.
1: سمه ده. ما سره وخت کم پاتې کیږي اوسو پختنې پاتې د بیزه زرو کم محترم د فاروق صاحب تاسو ځوابونه چي دي هغه باندې بیا نورم بیا کو او پروګرام

0: وهذا بياد بي خبار المحترم المانا جناب سانزه سبتا سن پختنه چکو ما غداده چي او تاسو په امریکا کې پاتې کې پنډيوال په هندون کې استاد يې او پدې کې د انسانانو نفسيات چي دي داغه هم دلته تحقیقات کېږي چې ځني سزاګان چي دغه په انساني نفسياتو يا احساساتو سم راغېس کوي ما پختنه ده چې د عامو سزاو پراخو محدودیتونو يا پابنديو ټولنيز او رواني غيز په ځانګړي ډول په ښځو او ځوانانو باندې سنګيږي او دا ولې دا عام محضر کې سزاګانې چې دي دا په پرمختللو هیوادونو کې غیر قانونه ګرځول شوي دي.
1: خبر همدلته ده چې موږ ته ټولنه کې څه په مخځو شرایط ایجاب دي دي کې چې موږ ځانونه داسې عیار کړو چې هغه څوک چې فرض کړه قانونه تخلف کوي هغه مشکل هم حل شي او په زمن کې نور خلک هم البته لږ نه یو ناوړه برداشت نه کوي. د مثال په توګه ما مخکې وویل چې په قرآن کې د څه ورته وایي سنګسار حکم قطعا نشته. اوس راسو جامعې ته بیا مې هم اشاره ورته وکړله تر اوسه پورې ما نه دلدل سي او نارینه د زنا په جرم باندې سنګسار سي. ولې نشته؟ یعنی دغه خپل زنا خو هغه نس کېدلی چې ښځې له خپل ځان سره وکړي. یو نارینه خو به هم په دې کې و. بله موضوع دا ده چې لکه چې مولوي صاحب اشاره ورته وکړله چې تر اوسه پورې ډېر خلک په دغه هغه د شهادت له مخې نه دي په د زنا په ګناه باندې محکوم شوي. دلیل یې څه ده؟ دلیل یې دا ده چې خپله زنا کول دلته مطرح نه دي. دلته په عام محل کې په ملای عام کې د زنا کول دلته حرام ګرځېدل د دې په خاطر چې خلک له غنه یو ناوړه عبرت وانخلي. نو ځکه یې ویلي چې دلته باید اقلا څلور شاهدان وي او هغه هم د اعتبار وړ شاهدان. تاسې په بښنه سره په ډېره ډېره بښنه سره څوک چې زنا کوي آیا بیا شاهدانو تر مخې کوي؟ آیا په ملای عام کې کوي؟ خو نه کوي طبعا. منتها دلته زنا په خپل ذات کې ګناه ده، هغه ځان ته جلا ده. اما که چیرې زنا په عامه صحنه کې وسي او څلور شاهدان وویني هغه وخت ده چې هغه ته دغه جزا ورکول کیږي. نور مسایل هم څه دي، موږ ډېر شیان دي. مثلا
0: موضوع ته هم لاړ شي خو وخت راسره کم دی. زما یو پوښتنه چې واقع کم پکې جواب کوي چې په عام مظر کې سزاګانې په انساني احساساتو یا نفسیاتو باندې اثرات څه کېږي په ځانګړې توګه د ښځو او ظلمو؟ او وخت به کم وي درې پوښتنې نور هم بیا لرم. اوبخی که لږ مختصره ته ووایه.
1: هغه موضوع ده چې یو انسان آبرو د خپل خلکو د جامعې د خپل ولس لپاره هغه مهم شی دی. که چیرې یو څوک تاسې له رواني نظره متضرر کوي د هغه د تداوي لپاره ډېر زیات وخت پکار دی. خو فرض کړه که یو چا څه شی غلا کړي، یو آس یا غوایه یا کتاب غلا کړي، هغه باید بېرته ور وګرځول سي او هغه ته باید داسې جزا ورکړل سي هغه تکرار نه سي. دا صحیح ده، اما داسې وستاسې د هغه انساني کرامت هم تهدید لاندې ونیسئ او هغه د خلکو تر مخې هغه بیا په هغه کلي په هغه کور کې څه رقم زوند وکړي. نو ځکه درسته ده، یعنی فکر کوم چې په ډېرو مواردو کې موږ د هغه زمانې له شرایطو سره هغه مطابقت نه ورکوو. اوس دغه فرض کړه د هغه جزا چې ورکول کېږي د درې وخل، دا خو په هغه وخت کې تلویزیونه نه و. اوس دلته یوه ښځه ته جزا ورکول کېږي د زنا په حکم سره، دا تقریبا ټول دنیا یې ویني یا اقلا نیمایي د افغانستان نفوس یې ویني. دا هغه یوازې خپل کور و کلي ته نه شرمنده کېږي. د هغه په خاطر موږ د جزا اثرات په مراتب زیاتر له هغه نه دي کوم چې په هغه کې د اصلي حکم مقصد و. نو هغه شیان باید په نظر کې وساتل شي. یو بله جمله د مخکینۍ هغه موضوع په ارتباط نه چې موږ ویلي چې د نارینه او ښځه حق لري، دا بیا هم یو تعداد زیات موږ ملا صاحبان او نور مسلمانان هم وایي چې الرجال قوامون علی النساء، فقط په دغه ځای باندې دلته یو بریک ونیسي، ځای په ځای ودرېږي. مشکل دغلته ده چې آیت که تر آخره ورته ووایه چې په آیت که تر آخره ولیسي بما فضل الله بعدهم علی بعد، یعنی مګر نارینه او ته فرصت د دې ورکړې چې فرض کړه هغه میاشتنی مرضی نه لري د اولاد لویدل مسؤلیت نه لري هغه فرصت د عاشی او عباتی او د روزي او د رزق پیدا کول زیاتر لري نو ځکه نارینه او ته دغه مسؤلیت ور په غاړه سوی دا مرتبت نه ده دا لوړتوب نه ده دا درجه نه ده دا د زیاتر مسؤلیت او مکلفیت وظیفه ده چې په قرآن کې غته واضح ول سیده اما تر اوسه بیا هم ما څه تر څو لیدل دي ما هیڅ ملا نه دی لیدلی چې فقط وایي چې الرجال قوامون علی النساء په دغه ځای د ریګې وړاندې نه ځي چې دا په کوم مورد کې د غب خاطر حتی د قرآن آیات له قرینې نه بهر تعریف کیږي د جزا قوانین د جامع له قرینې او بهر تعبیریږي یعنی وخت
0: زما پاتې کیږي و پوشم ډېر تشکر اغلې کړو خیل بیبي د طالبانو د 15 کلونو تجربې ته پکاتو د طالبانو اوسنۍ پالیسۍ چې دي هغه د افغانستان کې د ثبات پزای د لا زیات انزوا سبب ګرځي د طالبانو تمام مخالفینو دریز او دلیل داره زه غواړم لکه په مختصر ټکو کې یو وار بیا تاسو مونږ ته دا دلیل چې تاسو وایي دا د شواهد په بنیاد د ارزونه وکړي کوم شواهد دي چې دا غوونه تاسو داسې وایي چې افغانستان د ثبات پزای انزوا ته لاړ په دغه په ځو کالو کې
2: مالم دا چې کسه هیت مخالفین ته ضرورت نه دی مالم دا چې مخالفین خپل ستونزې درلودل په ما وسیم لري راځو په خپل طالبان چې اوس ځان حاکم ګڼي اصلي مسؤلیت دوی ته متوجه ده چې په کوم شکل باندې دوی دا اداره مختبی یا حکومتداری مختبی دا د اوسنی وضعیت سره مطابقت نه لري او نه ده د اسلام یا د شری حاکمیت نمائندگی کوي دوی باید خپل اسلام باندې پکې نظر وکړي دوی د افغانو مېرمنې جنو سره غیر شرعي او غیر اسلامي برخورد چې کوي دا باید بس کی او دوی باید خپل حقونو څخه برخمن شي مکاتب پرانیزي پوهنتونونه پرانیزي د کار روزګار شرایط برابر کړي ځکه چې دوی خپل کور اکثر مسد دل پر وتلی وای چې دوی باندې دي کې چې ښځې هلته کار وکړي نو زه فکر کوم چې د افغانستان انزوا ته تلل د خپل دوی سختریزه پالیسیانو او همدارنګه په نورو سیاسي حرکتونو یا مدني فعالیتونو ته اجازه نه ورکول باعث دي کېږي چې خپل داخلي مشروعیت هم ترلاسه ورکړي او بینالمللي انزوا ته هم تللي او د دې مسؤلیت خپله طالبان کلنو ته متوجه کېږي خصوصا د کندهار او صدر کې او همدارنګه د امر بالمعروف
0: تشکر ما ته دوه پختنی پاتګی فاروق صاحب پختنه ساسي نو بیا به یو ده محترم سانی صاحب نکوم یو نیم دقیقې جواب راکول شي موږ د سزا غانو جزاګانو په موضوع ډیرو غت باسو کو البته د جنکو تعلیم او د خزو په کار محدودیتونه چي دي پدې حق له طالبانو چې کوم اصول دی او سلامه ده هغه د اسلام سره مطابقت خوري کړه تاسو پدې فاروق صاحب موږ په اول شي چې د پابندي کم د تعلیم لګولې په ځانګړي توګه
3: مننه یو خدا سره کې د حکومت مسولیت د چاپیریال روجر را جوړول دي په اسلام کې د خځې او د نارینه ترمنځ په تعلیمي بخش کې هیڅ توپیر نشته او نه په دې کې توپیر ته کې دا اصلي علوم دي او دا شرعي علوم علم علم دی که هر اړخ ته مونږ وګورو نو د اسلام د پلوه هیڅ قسم ته حراموالو یا پابندی په دې نشته البته هغه چاپیریال به د وخت واکمنان رامنځته کوي چې په دې کې فکر کوم که نشي رامنځته کولی بیا د واکمنانو تفسیر بللی کیږي او که نه ازلی ورته نه وي لکه څنګه چې مولوی شمن دا محمد یو ځل په دې الفاظو باندې وویل چې څوک یې ماته دلیل د رواوالي او جایزوالي راوړي نو زه که فکر وکړم او دا په خپله باندې د خپلو علومو سره اشناخت ولري او مهارت ولري نو کله چې د یو حکم حرامه په اسلام کې هغه باید قاطع دلیل را پیدا کړي څوک چې حکم ته حرام وای هغه یا قرآنی آیات ولري یا پیغمبري ارشاد ولري او په هغه باندې ته حرام وای نو دلیل د حراموالي بیا مولوی شمن د محمد او دغه په امثالو کوي او زمونږ استاد په شانتي او د نور د دین پیروان خلک هغه وای چې اصل په اسلام کې تعلیم دی او بیا توپیر د زنانه او د نارینه نشته دی البته چاپیریال به من را جوړوي
0: فاروق صاحب وخر سره خط بیږي. محترم سانیزه صاحب یو ډیر ثانیې کې نړیواله ټولنه څنګه کولی شي په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې سروان دي په دې کې د هغه افغانانو کومکو کې کوم چې طالبانو اوسني سخت شرایط چې دی هغې منلو ته تیار نه دي؟
1: زه فکر کوم چې زموږ پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل کم عمر په موده کې په هغسې شرایطو کې وکړی سو د نړۍ له دیارلسو هیوادو له مشرانو سره ارتباط ونیسي په هغسې شرایطو کې. او طالبان په داسې شرایطو کې یوازې یو دولت د دنیا په رسمیت پیژني. دغلته ده چې موږ یو بل سنت د پیغمبر نه ده پر ځای کړی که موږ دغه ارتباط ونیسو نړیوالې ټولنې سره او هغوی په هغه صورت کې موږ دغه موضوعات کولی سو په هغه صورت هغو سره مطرح کړو په نړیواله سطح.
0: تشکر. زه د محترم فاروق صاحب دا وړاندیز چې دی د زړه تله منم هم قدر هم کوم چې باید په یو پوښتنه باندې تفصیلي بحث وشي. ځینې مسایل چې دي هغه ژورتیا ته اړتیا لري. نن ما دولس پوښتنې غونډې کړې وي. بل ځل به په یو پوښتنه باندې تفصیلي بحث کوو. محترم فاروق صاحب اغلې کړو خیل بیبي او محترم سانیزه صاحب ساسو درې واړو محترمو شخصیتونو عالمانو شخصیتونو د زړه تله مننه کوم چې خپرونه کې په دې موضوع سره بحث وکړو. همدا و د خپرونه زه رحمان بودرم په مخه وقام.

د طالبانو د واک له 15 کلونو وروسته افغانستان لا هم د بشري حقوقو د خځو په ازادیو او د اسلامي شریعت د سخت تفسیر د پلي کېدو له امله تر سختو نیوکو لاندې دی. د یوناما په تازه راپورټ کې راغلی دی چې یوازې د روان کال د اپریل او جون ترمنځ لږ تر لږه 120 کسان چې پکې 15 ښځې هم شامل دي په عام محضر کې په درو حل شوي دي. رپورټ همداراز د سلګونو خپل سرو نیونو، د حجاب، ویښتانو او موسیقۍ په تړاو د سزاوو او د امر بالمعروف د پابندیو یادونه کوي. د افغانستان انټرنیشنل د موندنو له مخې د 2021 کال له اګست راهیسې تر 2026 کال د مارچ پورې نږدې 2500 کسان په عام محضر کې په درو حل شوي. طالبان د بشري حقوقو د سرغړونو ادعاوې ردوي او وایي ټول اقدامات یې د اسلامي شریعت او نافذه قوانینو په چوکاټ کې ترسره کیږي.

0: سړی بشه زه رحمان بونره دا سپړنه ده. نن په خبرونه کې هم په دې موضوع باس لرو، خو لومړی د همکار روح الامین نیازی رپورت.
1: د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما په تازه درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه جدي اندېښنه ښودل شوې ده. یونما د پاکستانی عسکرو او طالبانو ترمنځ د نښتو له امله د ملکي وګړو مرګ ژوبله، بدني سزاوې، د ښځو پر حقونو محدودیتونه او نورې بشري ستونزې مستندې کړې دي. د راپور له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي جګړو او هوایي بریدونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د یونما د راپور په اساس د تیر 2015 کال له اکتوبر نه د روان 2016 کال تر جون میاشت پورې د طالب جنګیالیو او پاکستانی عسکرو ترمنځ جګړه کې 399 ملکیان وژل شوي دي او همدارس 214 نور ټپیان شوي دي. یونما د راپور په اساس د 2016 کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه بیا د جون تر وروستۍ نیټې پورې په درې میاشتنۍ موده کې افغانستان کې لږ تر لږه 50 ملکی وګړي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو له امله وژل شوي او 322 نور ټپیان شوي دي. یونما ویلي چې په دغو نښتو کې 6 ښځې وژل شوي او 14 نورې ټپیانې شوي دي. همدارنګه 112 ماشومانو ته مرګ ژوبله وخت دی چې 10 وژل شوي او 92 نور ټپیان دي. د یونما په دغه درې میاشتنی راپور کې راغلي د طالبانو د محاکمو له پریکړو وروسته 112 کسان په درو وهل شوي او پر نورو هغوی بدني سزاوې هم عملي کړې دي. راپور کې راغلي چې طالبانو د اپریل له 22 راهیسې په خپلو رسمي ټولنیزو پاڼو او ویبپاڼو کې د بدني سزاو د عملي کېدو خبرونه خپرول بند کړي دي. او د راپور له مخې د ډلې د خبرونو له نه خپرولو سره سره د بیلابیلو تورونو پر بنسټ د خلکو په درو وهلو ته دوام ورکړی دی. یونما په داسې حال کې د بدني سزا په اړه اندېښنه ښودلی چې د افغانستان انټرنیشنل د موندنو په اساس د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې د 2016 کال تر مارچ پورې لږ تر لږه 2013 نه تر 2015 کسانو پورې په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د دغو سزاو ټولیز شمیر 1,603 تر 1,503 درو ترمنځ اټکل شوی چې په اوسط ډول هر ورځ له 6 څخه ډېرې دورې کېږي. یوازې په 2015 کال کې لږ تر لږه 1,110 کسان په دې سزا محکوم شوي او د ثبت شویو درو شمیر 3,290 ته رسېدلی و. دا شمیر د 2023 کال د ورته مودې په پرتله نږدې 2 برابره زیات و. یونما د ښځو نجونو پر وړاندې د محدودیتونو دوام هم د راپور مهمه برخه بللې ده. د راپور له مخې د زده کړو، کار، تګ راتګ او ټولنیز حضور په برخو کې محدودیتونه په خپل ځای پاتې دي. محلمین یزای لندن
0: راځي چې په دې موضوع د ملمنو سره بحث وکړو. زموږ د نن ملمانه دي د امام محمد بن سعود اسلامي پوهنتون پخوانی استاد جناب عبدالحلیم فاروق، پخوانی افغانه سفیره او د بشري حقوقو فعاله شینکه کړو خیل بیبي، او په کالیفورنیا کې کالیفورنیا پوهنتون کې د نړیوالو چارو استاد جناب زمان ستانځه. تاسو ډېر وړ محترم ملمنو ته په پروګرام کې بخیر علیم سلامونه سره مشه. وعلیکم السلام. اغلی کړو خیل بی بزنس ساسن دړو منه پختنه غاس کوم څنګه زنګ پر رپورٹ کې منګ مو ویل او خپل خبرو کې ما په شروع کې ویل چې دا ټول رپورٹونه چې دي طالبان ردوی او وای چې دا سیاسي او یو اړخیز دي. ز ساسن پختنه دا کوم چې د نړیوالو رپورٹونو ادوار څنګه ارزول کیږي چې اغا یو راشي جوړ شي او بیا دا غین رستو اغا رد سی خبره ختم شون دا ارزونه څنګه کیږي چې دا حقيقي دي او سم دي؟
2: سلامونه او درناوی تاسو ته محترم میلمنو ته او د پروګرام اولیدونکو کتونکو ته باید ووایم چې هغه رپورټونه چې د یو این اداره یې رکوي هغه په هیڅ صورت دوی نشي ردولی او نه داسې معتبره اداره خپل سری یا بدون د اسناد و راپورونه خپرې باوجود ځینې معلومات پوره پوره لاسرسی نه لري. کیدای شي وضعیت له دې نه هم بدتر وي، اما هغه موارد چې دوی ته سند په لاس کې ورځي هغه دوی مجبوره دي چې هر درې میاشتنی رپورټ یو این ادارې ته وړاندې کړي. او دوی طالبان صرف په دې چې دا واقعیت نه لري او دا د شریعت خلاف دي او موږ شریعت تطبیقوو یا بې دا سیاسي دي، زه فکر کوم دا صرف یوه بهانه ده چې دوی غواړي په داسې شکل باندې دا رپورټ راکړي. الان چې د دوی خپله اداره د دې ګواهي ورکوي یا خبر تېروي چې نن مو دا کړنه وکړه، نن مو هغه کړنه وکړلې، نو نن خو د ټکنالوژي دنیا دی، هغه حتی خلک په غیر رسمي ډول د ټولو پیښو اسناد د ټولنیزو رسنیو له طریقه رایه کوي. یعنې په دې کې هېڅ نوه ګنجایش دې موضوع نشته ده چې دوی وایي چې ګویا دا یو دقیق یا معسقه رپورټ نه ده او دا د نورو نور اهداف لري. زه فکر کوم چې دا د خلکو په سترګو کې خاورې اچول.
0: سمه ده، په دې موضوع زه ډېر جبر باس کوم، تاسو بر سره یې او تاسو نورې پوښتنې لرم. خو محترم عبدالحمید فاروق صاحب، ستاسو نه پوښتنه کوم، طالبان وایي ټولې پرېکړې یې د اسلامي شریعت پر بنسټ ولاړې دي، ستاسو په اند آیا د دوی تفسیر د اسلامي فقه د ټولو مکتبونو استازیتوب کوي که یوازې د یوې ځانګړې اجتهادي لارې؟ په دې مو پوه کړئ.
3: مننه تاسو ګډونوالو د بحث ته او لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو د پښتنو په اړوند باندې دا ویلای شم چې د دغو ادعاتو داسې ده چې څلور واړه امامانو فقهي او یا د نورو مذهبونو لاڅه کوي چې په ډېره غټه برخه کې هغه مذهب چې ډېرې برخې پورې دعوه کېږي پیروي تمپیزي قوانینو کې پیروي وشي هغه ته حنفي فقه ویل کېږي. او په ډېرو برخو کې طالب چارواکي دغه حنفي فقهي هغه مفتابهي اقوال ظاهر الروايه دغه هغو ته هم ترجیح نه ورکوي، هغه هم د نظره غورځوي. او فکر کوم د یو لړ مسایلو سره داسې مزاجي چلند کیږي په دې نوم باندې چې یا د اسلامي شریعت دی او یا فقه حنفي. اسلامي شریعت خو په خپل ذات کې یو ډېر د عدل دین دی، وسع دین دی. او په دې وخت کې دا تاسې چې کومې شمېرنې وویلې، زه فکر کوم دغه ټولې جرې وهل او دغه جزاءات چې کوم دي دا به ټول په یو فریکانسۍ کې نه وي، یعنې په یو حد کې به نه وي، په مختلفو حدودو کې، یا به د قصاص په برخه کې وي، یا به مثلا د تعزیراتو په برخه کې وي. نو په دې حالت کې مونږ که تاسې بیا تفصیلات غوښتل هغه جزئي مسایلو ته بیا مونږ تللی شو. خو تر اوسه پورې خو د افغانستان په اساسي قانون کې دا دوره څه کوي چې هغه تېرې دورو کې هم دا وه چې هغه اساسي ټکی د قانون په بڼه کې هغه د فقه حنفي ته ترجیح ورکړل کېدله. البته د تېر اسلامي جمهوریت په فرعي قوانینو کې بیا د نورو مذاهبو هغه چې د عصر او د وسني عصر د غوښتنو سره بیا توافق لرل، نو هغه هم پکې راغستي وو او زه په دې کلي وو. اوس فکر نه کوم چې د نورو فقه دغه ته مذاهب او اقوالو ته ترجیح ورکړی شي، او بلکې د خپل فقه حنفي هغه راجح اقوال په ډیرو برخو کې پرېښودل کېږي. مننه.
0: د کې یو بل ضمني پوښتنه ساسې نه کوم محترم عبدالحلیم فاروق صاحب، اسلام کې د درو حل یا دا قسمه تعزیری سزاګان چې دې شته دی او د دې وضاحت شوی دی او بیا امامانو بیا په خپلو مسلکونو کې ځان ځان له وضاحتونو دفاعي باس نه کوو. خو د دین انکار نشي کېدای چې په اسلام کې سزاګان نشته دی، شته دی په ټولو مذهبونو کې شته دی. خو د طالبانو مخالفین او د بشري حقوقو کارمندان یا په غربي میډیا کې چې کله د دې سزاګانو ورکولو تعریف کیږي نو هغه لپاره دوه ټکي ډېر زیات کارول کیږي، وحشی سزاګانې او باربریک پنشمنټس. نو دا ټکی ولی ویل کیږي ځکه چې دا د دې د سزاګانو ورکولو طریقه چې دا ناسمه ده، په دې کې پولیس، عدالت، انصاف او په دې کې چا باندې چې تور پور کړی شوی دی هغه ته د ځان د سپینولو موقع نه ورکړی شوی. یعنی طالبانو دا نظام هغه شان نه دی څنګه چې د اسلام تشریح ده، ځکه ورته باربریک یا بیا وحشي سزاګانې خلک وایي. کنه فاروق صاحب، تاسو په دې اند کې ارزونه سره موږ پوه کړئ.
3: یو طرف ته کوم وګورو او دا غسې تحلیلي نظر وکړو لکه مسایلو ته، نو په ډېره برخه کې خو داسي وي چې د نړیوالو مسایلو کې ځنې پریکړې یا ځنې مصطلحات استعمالول د سیاسي بڼه هم لري. خو چې راشو دې خبرې ته چې دا تاسو چې کومه پوښتنه کوئ وحشي، زه فکر کوم دغه جزاءات د نړۍ په ټولو نظامونو کې جزاءات شته دي د هغه کسانو لپاره چې کله د قوانینو مخالفتیا وکړي یا جنایي جرمونه ترسره کړي یا حقوقي خلاف ورزیانې ترسره کړي. البته زمونږ د حدود او د اسلامي جزاءاتو نه اوس په افغانستان کې دغسې یو تفسیر کیږي او یا په هغه کیفیت باندې تطبیق اول شي کې مشکل په دغه ذکر پیدا کیږي. زه فکر کوم دغه د اسلامي جزاګانې غیر رجم نه نور باندې به څوک داسې اعتراض په نړیواله سطحه باندې ونه لرلی شي. البته دغه ډیر اعتراض چې کله کیږي او غندل کیږي هغه دغه کیفیت باندې کیږي. نو
0: کیفیت
3: باندې زمنګه په خپل باندې هم وسنی واکمنان په ډیرو برخو کې هغه د فقه حنفي اصول نه مراعات کوي. زه فکر کوم دغه جزاءات په اسلام کې په درې ډوله باندې دي. اولنۍ دغه چې حدود دي او هغه پنځه حدونه د ټولو علماو د امت اسلامي په اتفاق دي چې یو هغه د غلا، د زنا، د قذف، یعنی د چا سپکاوی او د هغه عرض او عزت تلاس واچي او یا هغه بد یاد کې همدارنګې د قطاع الطرقو د مفسدینو او د شرابو د سکلو دا هغه حدود دي چې دوی کې څوک هغه جزاءات نه کمولی شي او نه ډیرولی شي د خپل حد نه. خو په کیفیت کې بیا یو څه مشکل راوړاندې کیږي او بالخصوص دغه د زنا په حد کې چې دا کله دوری یا مثلا رجم ده. نو زه فکر کوم په د قرآني ارزښتونو سره او یاد هغوی د توجیهاتو سره یوازینی په حد کې د زنا حتی یو څوک رابلل وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين دی لکه یو څه برخه. نو دا نه ده چې اعلانونه یا مخکې وکړه شي یا وروسته د فقهاو بیا په دې باندې مې اتفاق دی چې کم از کم درې څلور کسان چې وي دې ته حاضر شي هم په دې باندې اکتفا کېدلی شي. خو د دې نه ماسیوا نور حدود چې دي او یا تعزیراتی جزاګانې دي یا هذا القیاس مثلا قصاص دی چې ځکه چې هغه په حق العبد کې شمارل کیږي. نو په دې کې په اسلامي اصولو کې یا په نصوصو کې داسې کوم څه نه دي راغلي چې خامخا د هغه په تنفیذ په حالت کې او د کیفیت هغه دغه کې دي ورته څوک حاضر شي. بیا راځو دلته یوه بله قاعده موږ سره ده چې په اسلام کې دغه مفاسد او مصالحو ته ډېره زیاته ترجیح ورکړی شوې ده. نو که نن سبا دغسې یو جزاءات څوک تطبیقوي او د مصلحت خو به وي، خامخا به وي، خو ولې که په دې مصلحت هغه په دغسې ډول باندې په تنفیذولو
0: کې محترم فاروق صاحب که تاسو وبخئ تاسو ډېره مهمه خبره کوئ. نه تاسو ډېره مهمه خبره کوئ، زه غواړم چې په دې زه هم مقاصد ترجیح چې ده په دې باس وکم او په دې زما سره یو پوښتنه ده. او دا دی کې شتمن او نیستمن، واکمن او زورور او کمزور هم داسې معلومیږي چې طالبان دا هغې توپیر کوي لګیا دی. یعنی په خپلو زه درته راځم تاسو راسره اوسئ، دا پوښتنه مو ماته یاده وي، تاسو خفه نه شئ ځکه چې دا یو ډېر مهم ټکی دی چې سب صحیح باس پې وکړو. خو زه لومبی محترم زمان ستانه زی صاحب، پروفیسر زمان مهربان سانزه سب دا پختنه کومه چې سانزه سب دا په عام حضر کې درو وهلو او تعزیری سزا وو د پلیکېدو لپاره په اسلام کې کوم شرعي او قضایي شرایط لازم ګڼل شوی دی؟ لږ ډیر باس په دې محترم فاروق صاحب وکړو. او آیا په افغانستان کې اوسنی افغانستان کې طالبانو د واک لاندې په افغانستان کې دا شرایط بشپړ رعایت کیږي دی وخت کې په دې موږ پوهول شي؟
4: سلام باندې دی تاسو ته او تاسو درنو مېلمنو ولیدونکو ته. زه فکر کوم چې په اکثر ادیانو کې وخت چې قوانین وضع کیږي که د جزاوي که غیر لاغنه هغه دغه وخت او زمان له شرایطو سره په نظر کې نیولو سره وضع کیږي. مثلا په تورات کې داسې آیات شته که چیرې مور او پلار خپل اولاد د هغوی په خبره ونه کړي وایي چې وی سوځوي وور کې یې واچوي. په تورات کې د جیونیم کلمه راغلی چې لغنه موږ د جهنم کلمه اخلو، هغه خپله داسې ځای و چې دوی یعنی د خپل اولاد په وژلو باندې تورات امر کوي که هغوی د تاسو تابعیت ورنه کړي. یا فرض کړه د سنګسار مثلا اوس راځو د اسلام دورې کې. اسلام دورې کې هغه وینو چې تقریبا د 1500 یا 1600 کاله په تفاوت کې دا جزاګانې ډېرې تفاوت کړی ده. په اسلام کې نه سنګسار شته، نه د اولاد وزنه شته د تربیه کولو په خاطر. اوس مګر دا اوسنۍ شرایطو چې لاړ شو وګوره، بیا ډېر مشکلات دي یا ډېر جرایم دي چې هغه کېدای شي په یو بله لاره حل شي. په طور د مثال آیت حضرت رسول اکرم په وخت کې موږ زندان درلوده، هغوی زندان درلوده نه درلوده، پس حبس نه و، زندان نه و، یو چې دار نور جزاګان و لارې چې اوس لرو هغه وخت نه وي. نو وخت چې اسلام نه وروسته بل دین نه راځي، بل کتاب نه راځي، دا مفهوم د دې ورکوي چې همدغه کتاب همدغه شریعت باید په مختلفو شرایطو کې ځان عیار کړي د زمانې وخت سره. مثلا که د یوې ښځې یا د نارینه په چې ما خو زنا خو ښځه ځان سره یوازې نه شي کولی، نارینه سره نه به زنا کړي. ما تر اوسه نارینه په زنا د زنا په سبب په دوره وهلو تر اوسه نه دی لیدلی. همیشه ښځه وهل کیږي، د نارینه درک نه وي، یا اقلا ما به نه یې لیدلی. اوس په داسې شرایطو کې که د دوره وهلو باندې مقصد لغه نه دی چې خلک عبرت پرې واخلي، موږ اوس په دې وخت کې تلویزیون لرو، رادیو لرو، له نورو لارو نه کولی شي چې دوی خلکو ته وښیي چې دغه ښځه یا دغه نارینه په دغه جرم محکوم شوی و. یعنی چې د عبرت له خاطر خلک عبرت ځینې واخلي، په عین وخت کې هغوی په داسې شرایطو کې چې فرض کړه 1400 کاله پخوا وو، د میدان په مخ کې وهل کیږي او ټکول کیږي او د هغوی انساني کرامت سپکاوی کیږي، هغه د انساني کرامت هم د هغوی په ځای جزا هم وویني او خلک عبرت هم واخلي او موږ له شرایطو سره ځان هم عیار کړی وي چې یعنی په یو متحجر حالت کې نه وي پاتې. سه 1400 کاله دغه رقم کار شوی، موږ اوس هم دغه کوو. که چیرې هغسې او موږ هر کار د 1400 کاله مخکې په معیار وکړو، خو باید هیڅوک زندان کې وانه چو، په دې څه زندان نسته. یا په طور د مثال د لاس پرې کولو موضوع، آیا دا لفظا ویل شوی و، آیا دا معنا ویل شوی و، له دې نه هدف څه و، دغه رقم نور شیان دي. یعنی په دې کې ضرورت دې ته ده چې موږ د شرایطو په درک سره مګه داسې جزا ورکو چې هغه څوک چې له یو کار نه تخلف کړی هغه خپله جزا وویني، خلک عبرت واخلي او د خلکو کرامت هم په ځای پاتې شي. د هغه په خاطر دا یو سازش له شرایطو سره ضرور ده. په دې چې موږ په نورو مواردو کې کوو، نو ولې په دې موارد کې ونه کړو؟ په طور د مثال موږ اوس اذان د بل لارې نه اورو، د همیشه د مسجد د منار نه نه اورو، موږ فرض کړه په تلیفون کې اورو یا رادیو کې اورو، خو دا شیان دي چې هغه د شرایطو سره ځان برابرول دي چې فکر کوم په مورد کې دا کار نه دی.
0: زه تاسو یو نقطه وویله او ډېر یو غیر معمولي جدی نقطه ده. دا د یو خبریال په توګه چې کله دې ته پام کوم، مختلف اړخ او اینګل چې دې خبرې، یعنی تاسو ول چې سازشی شرایط چې دي دا یو ډیر غیر معمولی، یعنی مثال په توګه غربي میډیا چې کومه غیر مسلمانان، یعنی منګه خبریالان د اسلام او د غیر اسلام په بنیاد کار نه کوي، خو هغه ایونټس یا حوادث چې دي یا حالات چې دي دا هغه تشریح کوي په خپلو لفظونو کې. نو چې کله منګه په عراق کې، شام کې، سوریه کې، افغانستان کې، دغه شان هیوادونو کې داسې ویډیوګانې وینو چې یوې ښځې ته، یوې ماشومې ته، یو بچی ته یا یو چاته سزا ورکول کېږي، په کاڼي ویشتل کېږي لکه سنگسار یا په دوره وهل کېږي وغیرہ وغیرہ. نو ورسره د سزا ورکوونکي چې دي هغه الله اکبر هم وایي، الله اکبر، الله ډیر عظیم دی او شان لوی دی، د عربی کلمه نه دی کې هیڅ شک نه دی پکار او دا د احترام لپاره. نو دغه کلمه بیا په نور نړۍ کې داسې کارول کیږي چې دا الله اکبر ویل چې دی دا اصل کې د انسان کرکا ثابتای، او دا په دغه ځای کې لیدل کیږي چې دا په عام حاضر کې سزا چې ده، کدا سزا پټ ځای کې ورکړی شي، انساني ابروم پکې وساتل شي. نو نور مذهبونو ته یا نور خلقو ته اسلام د بدنامۍ موقع هم په لاس نشي ورتلی. یی دادا سے ټکه معلومیږي اسلام بدنامول هم د دې خلقو د لاسا ځینی خلق وای چیږي. تاسو پروفیسر سی به ټکه وېلو او زه غواړم پاګې له وضاحت وکې. تاسو ول چې اسلام کې د سنگسار سزا نشته ده، او سنگسار سزا هم اسلام کې منل شوی ده چې نشته ده، تاسو ول انکار کوئ چې نشته ده؟
4: ما قران کې هیڅ وخت دا نه دی لیدلې. په یوازې مورد کې چې سنگسار واقع شوی و، داسې و چې په میثاق د مدینه کې ټولو ادیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د خپل شریعت، یعنی د یهودانو، د مسیحیانو، د خپل شریعت له مخې خلکو ته اجازه ورکړي او هر څه، یعنی د هغوی ادیان په ځای ساتل شوي. نو ځکه یو وخت یهودانو یوه ښځه سنگساروله او پیغمبر ډیر ورته وویل چې دغه کار مه کوئ. هغوی ویل چې موږ سره د تعهد کړی د په میثاق مدینه کې چې د موږ په دین باندې به غرض نه کوئ. اوس ځینې خلک وایي چې و د حضرت محمد په وخت کې هم سنگسار سوی و، درست سنگسار سوی و، نه د پیغمبر لخوا سوی و، نه د اسلام په قانون کې سوی و، نه د قرآن سره په مطابقت کې سوی، چې په دې قرآن کې هغه قطعا نسته. اوس موږ د هر دین د هر خوا شیان چې رسوم را اخلو نوم د شریعت پیږدو. په ډیر ساده مثال فرض کړه د روزې په خوړلو کې، دا خو د یو چا خپل اختیار ده، د خدای په مقابل کې مکلفیت لري چې روزه ونیسي، اما حکومتونو، اسلامي حکومتونو دا خپل وجیبه ګرځولې ده چې دوی به دا تحمیلیي. څه رقمې تحمیلیي؟ فرض که په یو هیواد کې درې ورځې جزا ورکي، په بل هیواد کې درس ورځې ورکي، په سومالیا کې درس ورځې ده، یو بل هیواد کې حتی د وزلو حق ورکي. دا یو هم په قرآن کې نسته. موږ چې د شریعت نوم اخلو، له شریعت له نوم له اخیستلو نه ډېرې ناوړې ګټې اخیستل کېږي. شریعت د قرآن شریعت ده، موږ په قرآن ایمان راوړی. وخت چې له قرآن راټیټ سو، بیا نو دا امامان دي چې هرې خوا ته په هره منطقه کې، شمالي افریقا کې یو قانون، په مالیزیا کې بل ده، افغانستان کې بل ده، په دې سره موږ له قرآن فاصله اخیستی. د موږ د خلکو دغه سیابختي ورځ د مسلمانانو په دغه ده چې له قرآن مو فاصله اخیستې ده، له حدیث نم لري راغلی یو. فقط هغه امامان چې زر کال پخوا، اته سوه کال پخوا، په مختلفو جوامعو کې، مختلفو شریعت کې، هر څه چې ویلي، موږ هغه څه خوښ مو، هغه ته شریعت وایو. بس خلاص، خبره دغه ده.
0: ښه، پوه شوم. او تاسو د روژې خبرو وکړه، زه د اغلې کړو خیل بیبي نه پوښتنه کوم. خو ماته مو زما مور بیبي را یاده کړه، پور کوټوالي چې زمونږ ماشومانو د روژو وخت راغې، نو هغې هم د خپلو مشرانو یا مولیانو نه اورېدلې خبرې چې وي هغه به ماشومانو ته کولې چې ګور روژه نیسئ، او په قصد سره که به روژه وخوړه، نو د هغې سزا زه فکر کوم نور هم سخته وه، چې شپږ میاشتې به بیا روژې نیسئ د یوې روژې خوړلو لپاره. خو د هغې شرط پکې دا ځانګړتیا، د هغې د شرط دا وه چې پیشلمې به پکې نه وي، بغیر پیشلمې به نیسئ، نو بیا چا د یېرې روژه نه شو خوړلې. ښه، د اغلې کړو خیل بیبي، زه ستاسو نه یو پوښتنه کوم چې د ښځو په زده کړو طالبان وایي چې کار او ټولنیز حضور چې دی، اوسنی محدودیتونه، پابندۍ چې دي، دا د طالبانو تر مخه د قرآن او سنتو څرګند حکم دی. تاسو اکثره ما اوریدلی یې چې تاسو دا د دین انکار کوی او په دې باندې تنقید لرئ، نو ستاسو په اند د حکومتي تفسیر، د طالبانو د حکومتي تفسیر نتیجه ده لږ موږ په ولشئ چې ولې تاسو دا د قرآن او سنتو څرګند حکم د دلیل چې طالبان دی کم داره دوی په دې مورد کې؟
2: څنګه چې ډاکټر صاحب سانیزي وویل چې واکن اوسني حاکمیت له قرآن نه فاصله اخیستې او دوی نه پوهېږم په کومو موارد باندې استناد، یا دا غلط ضعیف روایات دی چې په پاکستاني سیاسي مدرسو کې لوستي دي، یا د دوی برداشت په هغه ټولنه کې چې دوی لوی شوي دي یا هلته ژوند کړی ده، یا په هغه غلط معلومات باندې استواره دي چې کله کله استخباراتي ادارو د دې لپاره چې د افغانستان حکومت حکومتونه وجنګوي ته انتقال شوي. یعنې دی خو یو جای نه دا مسله راپورته شوي چې دوی په ذهنیتونو کې دومره نهادینه شوي دي چې حتی هغه ته وایي چې دا په اسلام کې نه درغله. ما ډېر اورېدلی هم دا د خپله د دوی چې ځان عالم هم بولي، زه نه پوهېږم په څه حساب عالم ده، وایي چې ښځې ته کله راغلی چې ښځې دې عصري تعلیم وکړي، یا دوی چې هر ورځ ګوري دا ښځه خو یو خواته پرېږدي، یا هر ورځ دوی ملایان تولیدوي. نو خو که دوی په دین باندې ځان پوهوي دا خو یو ډېر عالي خبره ده، خو په دین به کامل هم پوه سي. لاکن مهم هم دا ده چې دغه حساب دغه زده کړه به و ټولنې ته به څه ګټه وي، حتی ده ته به څه شخصي ګټه وي. ګډ خو هم دا ده چې مثلا خپل ځان اصلاح کړي، یا په خپلو معاملاتو کې اسلامي او انساني برخورد وکړي. اما داسې له دی څه ځان ته روزي پیدا کولی سي، کار پیدا کولی سي، روزګار پیدا کولی سي، ټولنې ته خدمت کولی سي، نور کسب و کمال هم ځکه اسلام هم دې لپاره خلک تشویق کوي چې مثلا که تاسې بل مملکتونو ته ځئ تاسې لاړ شئ، یعنې تاسې پس دغه هوا او فضا او بحرونه دا ټول فصله وڅېړي او تاسې علم زده کړئ. یعنې دین یا اسلام دین دومره د زده کړو د علم د حاصلولو لپاره تاکید کړی، شاید هېڅ ادیانو نه وي کړی. اما متاسفانه زه نه پوهېږم که چې دوی ټول کاروبار یې پرېږدي فقط راخیستی همدا د سپینې چپنې او څو کسانو چې سلمیت هم کامله نه ده هغوی ته روپتنګ کړي دي، او دا په فکر کې چې همدغه حکومتداري ده فقط ښځو پسې راخیستې ده. نو اسانه خبره هم دا ده دې لپاره چې دا ټولنه تضعیفه سي، زه فکر کوم چې دې کې سیاسي انګیزه ډېره ده. نیمایي په همدې رقم حذف کېږي چې مکتب ته نشي تللی، کار نشي کولی، لوړې زده کړې حق نه لري، محرم نه لري، او په کور کې بندي اوسېږي. په دې رقم به دغه مخالفات یا مقاومت به د ټولنې په دې رقم کم شي. په یوازې په دې فکر وکړي چې موږ څنګه اصلاحات راولو، نیمګړتیاوې حل شي، د خلکو ضرورتونو ته فکر وکړو، اقتصاد بهتره سي، کارموندنه بهتره سي، ټکنالوژي ښه پیشرفت وکړي. خو افغان ولس خو تاسو سره شخصي دښمني نه لري چې تاسو سره مخالفت وکړي. ان هغه کومه لاره چې دوی غوره کړې د اسلام او د شریعت په نوم، دا یو درسته لاره نه ده، او اسلام نه دوی خپله تعبیر غلط کړی ده. او واقعاً چې په دنیا کې اوس خلک ستا هغه ادیان چې مثلا کاملا د اسلام مخالفه دي، او ښه نمونه بیا هم همدغه د طالبانو د حاکمیت ورکړي. اندوی ځان ته صدمه رسوي، افغانستان ته رسوي، او اسلام ته رسوي. یعنې د زده کړه یا اقرا اولین پیام دی، دا یو عمومي پیام دی د نر او د ښځو لپاره. دا تفکیک نه شي کېدای چې بیا افغانه ښځه د دې نه محرومي، ځکه چې زموږ محترم چارواکی خپله په کلي والي ژوند چلوي سوی ښځه نه دلدلې، هلته د ښځو لپاره د زده کړې امکانات نه و. د فکر کوي چې دا اسلام ده، نه دا اسلام نه ده. اسلام ډېر یو پراخ او عظیم دین دی، او اسلام کې اصلا برتري د انسانانو په حساب د جنسیت نه ده. دا حق نارینه ته نه ده ورکړی چې ته د ښځو لپاره تصمیم ونیسې چې دا نفس وباسي که ونه باسي، او یا چې مثلا دوی وایي چې موږ خو چا سره د ډوډۍ وعده نه ده کړې، ځکه چې دا به الله غوښتي چې خلک به له ولږې مري نه. خیر نه، تا په همدغه باندې ازمایي چې همدغه ولږه ته څنګه
0: جواب طالبان نمائندگان باید موجود وي هغه دا غونه شوی پختنی یغه ته بیا خپل ځوابونه وای خو هغه ناظریږي زمونږ د خواصونو باوجود بیا بیا هم به زمونږ مجبوری جوړ شي چې دا غو غیر حاضری چې دا پاره کې مونږ دا غو چې کوم د دلایل دی د ریس دی هغه د خپل ملمنونو او پختو هغه خو چې اوس کوم محترم عبد الله خو زاله صاحب اخره حکم صادر کړي وو اصول نامه کې نو پای کې خډیر واضح لیکل شوی دا سو بلوستي چې سړی برتر دی سړی ته حق حاصل دی خاون په قضه باندې د لاس پورته کولو حق لري شرعي اسلامي حق لري باید خزا اجازه واقلی باید خزا بغیر تپوس لاړ نشي بیا د سزا تطبیق چې دی دغه تفصیلی ورکړي دی تاسو وایي چې سړی ته د حق نه دی ورکړل شوی په اسلام کې ځان پویم چې تاسو د طالبانو د مخالفت په بنیاد داسې وای کنه واقعي هم تاسو په دې یقین لرئ چې خځې ته سړی ته د حق نه دی ورکړل شوی په اسلام کې
2: ګوري خپل د حضرت پیغمبر یو حدیث روایت شوی چې وایي خځه به یو وخت کې له هدې نه به تر مکې پورې د حج د مراسمو ادا کولو لپاره ځي بدون د محرم نه او پرته له خدای نه له هیچا نه به یې ویره نه لري یعنې دا محرم و دا یوازې تک سفر و دا مسئل ګورو نو چې یو ښځه په دې معنی چې ښځه به خود مختاره وي امنیت به قایم وي امکانات به برابر وي و ښځه به په تنها سفر کې بیا هغه ده چې پرته له خدای نه بل هیچا نه به یې یعنې په کوم ځای کې راغلی چې مثلا تاسو د ښځو په ټول شان باندې واک یا اختیار لري هغه کوم آیات باندې چې دوی استناد کوي چې وګویا موږ نفقه ورکوو بیا کو دا کار نارینه چې کار نه کوي او ښځه نفقه نه ورکوي بیا ښځه نفقه برابروي بیا په هغه وخت کې نارینه باید مونږ ټول تابع واوسي او ټول تصامیم بیا ښځه واخلي که نه که دا هر څه اختیارات نفقې بلکې هلته تاته دا نه دی ویلي چې ته اختیاردار یا کل اختیار د تا سره بلکې تاته وایي چې ته څنګه باید مسؤولانه برخورد وکړې له خپله کورنۍ سره یا میرمنې سره بیا اوس انګړي بخش کې که دا موضوع درسته وي اما په مجموع کې نارینه د دې حق نه لري چې ټول تصامیم د ښځو لپاره خصوصا بیا د دې ممانعت وکړي چې ته زده کړې مه کوه یا کار مه کوه ان خپله حضرت پیغمبر د خپلې میرمنې یو کارمند د هغې لپاره کار کول اسلام یا خپله حضرت پیغمبر همیشه د زده کړو د تعلیم دپاره امکانات برابرول د شفا لپاره مثلا د ټول امکانات برابر کړل د میرمن ته چې څنګه د میرمن لپاره تدریس وکړي یا د نورو ښځو لپاره تدریس وکړي یعنې زه فکر کوم چې د خپل نادرسته برداشت یا په خپله مفکورې باندې هغه څه چې دوی خوښېږي بیا د اسلام پوښتنه ورکوي دا فکر کوم دا یو زیاتی ده او دا د مسلمان خو سره زیاتی ده اما تر وخت نه شروع کیږي او په صدر اسلام کې زه فکر کوم چې ښځو او نارینه برابر حق درلوده او حضرت پیغمبر او خلفای راشدین مثلا یوه ښځه کارمنده وه ښاروال د ښار وه نو دا څنګه اسلام ده چې دا څنګه د ملي اجازه ورکړه چې چا ورکړل شته دي مثلا مدینې د ښار ښارواله اوس یعنې په دې معنی چې
0: زه نورې پوښتنې هم درنه کوم و زه به زه نورې پوښتنې هم درنه کوم په دې موضوع کې البته ستاسو یوه خبره د محرم په حق له چې ده هغه اوس د سعودي عرب د قانون سره مطابقت خوري او تاییدیږي چې سعودي عرب اوسنی قانون چې کوم دی په کې ښځې ته عمرې لپاره په سفر کې بغیر محرم نه د ویزې ورکولو اجازه ورکړی شوې ده او دا اوس په قانون کې نه ده شامل چې ښځه به د محرم سره ځي البته په حج کې دا شرط لا اوس هم یو قسم لداسې ساتل شوی دی چې ځینې هیوادونو کې د سعودي عرب چې کوم قوانین دي هغه نه لاګو کیږي نو هغه هیوادونو کې بیا د هغې د شرایطو مطابق یا د سعودي عرب ته د اسلامي زیارتونو لپاره تګ کوونکي کمپنیانې چې کوم دي د هغو خپل قوانین لا هغه شان دي نو هغې کې هغه شرط په ځای دی البته هغه سعودي عرب وایي چې کچري هغه هیواد او دغه راتلونکي ویزې ورکوونکي کمپنۍ چې دي یا لارښوونکي کمپنۍ هغه هم داسې ومني نو ښځه حشتم بغیر محرم نه لشي دا استاد چې کوم خبرو کړ دا لاغې د تصدیق دی خبري ال پتو کوم محترم فاروق صاحب تاسو په لوت راځمه تاسو د مقاصد تجریح ترجیح چې کوم خبره وا پای کې څه پښتنه لرم درنه پښتنه لانه کوم خو اول د محترم ملما سانیزی صاحب په دې خبره تاسو لږ مختصر دغه خلما تصدیق یا تایید چې تاسو د سر اتفاق لري چې اسلام کې د سنگسار سزا نشته د سرنګ چې محترم سانیزی صاحب فرمایل په دې کې لږ مختصر خپل خبرګونو خو نه بیا زبله پښتنه لرم
3: مننه بنیر صاحب ما هم غوښتل چې په دې اړوند باندې یو خپل نظر تاسو سره شریک کړم.
0: وو وو
3: چون د هر چا رای خپل له فکر خپل له خدای جمع او یاد لاس پرې کولو په اړه باندې د خلګي سره توافق نه لرم. په دې دلایلو باندې ثابت دي البته څومره چې دا جزا په دغو کړنو باندې سخترینه ده دومره او ته د اثبات شرایط ډېر کړي دي. لکه و زنا د تاریخ په اسلام کې سمسار او گواهانو نه ده شوی او د سمسار لپاره اسلام څلور نارینه د سینارینه چې هغه په څه کم تهمت باندې په دروغو یا په بل څه کې متهم نه وي نو عدول ته ویل کیږي. نو بهرحال کم سمسار که یا سنگسار که راغلی دی هغه په اعتراف باندې راغلی دی یا په وجود د امیدوارۍ او د حمل باندې راغلی دی. نو دومره هغه طرز العمل چې څومره دی هغه ډېر سخت دی. لکه او دغه یوازې د حدود دي چې یو څه کسانو ته یوازې د زنا
0: فاروق صاحب وبخئ دې کې تاسو یو خبره وکړله ډېره مهمه ده چې د دې د تاسو آخري خبره کم کوئ سره چې ځینې لیدونکي اردوونکي دا پروګرام په ټوله نړۍ کې قتل کیږي نو ممکنه توګه د هغو د وضاحت لپاره یعنی سنګسار داسې وایي چې څه دی خو د هغې لپاره چې کوم شرایط دي هغه دومره سخت دي چې د هغې امکان له منځه ځي یعنی هغه پوره کول چې دي هغه شرایطو باندې نو بیا هغه نه شي پوره یعنی دا مقصد مو دی چې دغه شرایط پوره کول په اوسني حالاتو کې د طالبانو په واکمنۍ کې په ځانګړې توګه امکان نه لري. مطلب مدارې
3: نو مقصد مدارې کې پورا کړی شي دا غوی د پارم بیا نور شرایط دي چې باید دي څه قسم ته انسانان یو په څه قسم ته څه باندې گواهی وکړي چې شم دي دا لاس په لاس باندې او د سترګو لیدلو حالت هغه ټول پکې توافق ولري. نو بهرحال ما تاسو ته مخکې ویل چې د اسلام په تاریخ کې په گواهی باندې رجم نه دی ترسره شوی. نو په دې خاطر باندې دا معلومیږي چې را گواهانو په گواهی باندې د زنا ثابتول دا ډېر ګران کار دی او بیا د زنا دغه یوازې سنګسار او رجم نه دی بلکې په یو برخه کې چې ښځه او زناکار چې ښځه وي که سړی وي لکه چې کله واده کړی وي د هغه نه وروسته زناکار هغه لپاره مرګ دی. اما هغه پیغلې یا ځوانان چې هغوی واده لا نه یې کړی او خپل کور ودانې سره نه یې یو ځای شوی نو د هغه دپاره بیا په اسلام کې مرګ نشته. دی سل دوری دی او هغه دوری کې یو څو کسانو ته ضرورت دی او د نن عصر په مطابق باندې فقط هغې ته هغه جزا ورکول یو څلور پنځه کسان ځکه هغه اعلانول او دغه ویډیوګانې خپرول دا ویډیوګانې په اسلام کې سره څه دغه نه لري جواز نه لري لکه نو بلکې هغه حضور او تشردی په دې حالت کې چې بیا پله فساد او ضرر یو ولس ته یو وطن ته متوجه کیږي او د یو عقیدې کمزورتیا پکې ښکاره کیږي نو په کار نه ده چې دغسې قسم ته کړنې ترسره شي.
0: یعنی بی احترامی بیا بروکیول او هغه په داغو عمر لا په د سزا نه پرته تاسو چې کوم خبرو کړو دا شرایط په دې کې ز فکر

0: او ساتم یو نیم سات په دې باندې وګګم او دا کولنی ته وړاندې کوم او خلکو ته د اسلام تعلیمات ورخو کړه.
1: په اسلام کې تعلیم محترم فاروق صاحب محترم فاروق صاحب او بخښ زه ستاسو خبره کډ کوم او تاسو زه پوهیږم زه ستاسو سره لوس کوم چې تاسو نو تفصیلی په دې موضوع باندې یوازې په یو ټکی باندې یو سات باز سره کوم. اوس راځم خلی پښتنې ته مقاصد او ته ترجیح تاسو خبره کړې وا ک پښتنه بوزو سردا شامل کما ک یو اسلامي نظام د عدالت او رحمت ترمنځ توازن له لاسه ورکړي. دا پښتنه زولي کوم ځکه چې طالبانو ځنی مشرانو باندې تورونو پورې کړی شوي وو، هغو د خلکو کورونو ته جبرن ورغلي وو، د هغې عکسونه ویډیوګانې شته دی، په هغو باندې الزام تور ثابت شو چې دې سړي دا ګناه کړې ده، په زور دې ښځې بې حرمتي کړې ده، هغو ته سزا ورنه کړی شوه. دا په یو اسلامي نظام کې د عدالت او رحمت ترمنځ توازن د لاسه ورکول دي. په داسې کې د اسلامي اصولو او سزاګانو ورکولو اختیار پاتې کېږي طالبانو سره چې هغه توازن د عدالت او رحمت ترمنځ نشي ساتلی. فاروق صاحب
0: مننه. یو داسې ده چې د وګړو ترمنځ کله چې اسلامي قوانین جزاءات یا حدود تنفیذولی شي او تطبیقولی شي هیڅ قسم د توپیر نشته. که څوک باچا وي او دغه کړنې مرتکب شي په هغه باندې به نفس هغه حد او جزا تطبیقیږي چې کوم په یو فقیر مسکین باندې او د ټولنې په کمزورترین انسان باندې تطبیقیږي. او دې کې هغه شریف او غیر شریف هغه ته هیڅ قسم ته اعتبار نشته. او بلداره چې د نظام د قانون پلي کولو یو اساسي رکن اداره کې باید عدالت ورپکې وي، نو هم باید د خلکو ترمنځ عدالت موجود وي، هم په جزا ورکولو کې عدالت موجود وي. یعنی دومره جزا څوک ورنکي چې هغه دغه کړنې نه ډیره زیاته وي، په هغه کې ظلم زیاته وي. زه به تاسو ته د یو مثال په شکل کې واضح کړم. یو چا د یو تعزیري ګناه مرتکب شوی دی او یو قاضي راځي زر دوری ورته اعلانوي او په یو ورځ باندې ورکوي او بیا په دغسې شکل باندې چې دا کومې موږ اوس په ویډیوګانو کې اکثره ګورو، نو دا خو د فقها او د دغه نم نه دی رانقل دغسې وال او دومره په شدت باندې. نو په هر حال په دې کې چې موږ څومره نظر وکړو نو عدالت په کار دی، هم په کم کې چې څومره شمیره ده او هم په تطبیق کې او هم د وګړو ترمنځ چې کله تطبیقیږي.
1: سمه ده. اما سره وخت کم پاتې کېږي، اوسو پوښتنې پاتې د بیزه ضرور کوم. محترم د فاروق صاحب ستاسو ځوابونه چې دي هغه باندې به بیا نورم بیا کوو او پروګرام ماته به یاد وي. خو بهرحال محترم میلمانه جناب سانزه صاحب تاسو نه پوښتنه چې څه کوم هغه داده چې اوس تاسو په امریکا کې پاتې کېږي، په نړیوال پوهنتون کې استاد یې او په دې کې د انسانانو نفسیات چې دي د هغې هم دلته تحقیقات کېږي چې ځینې سزاګانې چې دي هغه په انساني نفسیاتو یا احساساتو څومره اغېز کوي. زما پوښتنه دا چې د عامو سزاو پراخو محدودیتونو یا پابندیو ټولنیز او رواني اغېز په ځانګړي ډول په ښځو او ځوانانو باندې څنګه کېږي او دا ولې د عام محضر کې سزاګانې چې دي دا په مخ پرمختللو هیوادونو کې غیر قانونه ګرځول شوي دي؟
2: خبر هم دلته ده چې موږ ته ټولنه کې چې په مخځو شرایط ایجاب دي کې چې موږ ځانونه داسې عیار کړو چې هغه څوک چې فرض کړل قانونه تخلف کوي هغه مشکل هم حل شي او په زمن کې نور خلک هم البته لږ نه یو ناوړه برداشتونه کوي. د مثال په توګه ما مخکې وویل چې په قرآن کې د څه ورته وایي سنګسار حکم قطعا نشته. وست راسو جامعه تا بیا می هم اشاره ورته وکړه تر اوسه پورې ما نه دل سی او ناری نه د زنا په جرم باندې سنګسار سی. ولې نسته؟ یعنی دا خپل زنا خو هغه نس کې دلی چې ښځې له خپل ځان سره کې یو ناری نه خو بم په دې کې وو. بله موضوع دا ده چې لکه چې مولوی صاحب اشاره ورته وکړه چې تر اوسه پورې ډیر خلک په دغه هغه د شهادت له مخې نه نه دی په د زنا په ګناه باندې محکوم شوي. دلیل څه ده؟ دلیل دا ده چې خپله زنا کول دلته مطرح نه دي. دلته په عام محل کې په ملای عام کې د زنا کول دلته حرام ګرځېدل د دې په خاطر چې خلک له غنه یو ناوړه عبرت وانخلي. نو ځکه یې ویلي چې دلته باید اقلا څلور شاهدان وي او هغه هم د اعتبار وړ شاهدان. تاسې په بښنه سره په ډېره بښنه سره څوک چې زنا کوي آیا بیا شاهدانو تر مخې کوي؟ آیا په

0: مالای عام کی کی خو نه کی طبعاً منتها دلته زنا په خپل ذات کې ګناه ده هغه ځان ته جلا ده اما که چیرې زنا په عامه صحنه کې وسي او څلور شاهدان وویني هغه وخت ده چې هغه ته دغه جزا ورکول کیږي نور مسایل هم څه دي موږ ډېر شیان دي مثلا
1: انسانی احساسات ہو یا نفسیات ہو بانے اثرات سکی گی زنگڑ دو گا خود و ظلم بدری پختن نور امبیادرم او بخی کلک مختصرت ہوئے
0: انسان آبرو د خپل خلکو د جامع د خپل ولس لپاره هغه مهم شی دی که چیرې څوک تاسې له رواني نظره متضرر کوي د هغه د تداوي لپاره ډېر زیات وخت پکار دی خو فرض کړه که یو چا څه شی غلا کړ یا آس یا غوای یا کتاب غلا کړی هغه باید بیرته ور وګرځول سي او هغه ته باید داسې جزا ورکړل سي هغه تکرار نه سي دا صحیح ده اما دا چې اوس تاسې د هغه انساني کرامت هم تهدید لاندې ونیسي او هغه د خلکو تر مخه هغه بیا په هغه کلي په هغه کور کې څه رقم زوند وکړي نو ځکه درسته ده یعنی فکر کوم چې په ډېرو مواردو کې موږ د هغه زمانې له شرایطو سره هغه مطابقت نه ورکوو اوس دغه فرض کړه د هغه جزا چې ورکول کېږي د درې وخل دا خو په هغه وخت کې تلویزیون نه و اوس دلته یوه ښځه جزا ورکول کېږي د زنا په حکم سره دا تقریبا ټول دنیا یې ویني یا اقلا نیمایي د افغانستان نفوس یې ویني دا هغه یوازې خپل کور و کلي ته نه شرمنده کېږي د هغه په خاطر موږ د جزا اثرات په مراتب زیاتر له هغه نه دي کوم چې په هغه کې د اصلي حکم مقصد و نو هغه شیان باید په نظر کې وساتل شي یو بله جمله د مخکینۍ هغه موضوع په ارتباط مې چې موږ ویلې چې د نارینه و ښځه حق لري دا بیا هم یو تعداد زیات د موږ ملا صاحبان او نور مسلمانان هم وایي چې الرجال قوامون علی النساء فقط په دغه ځای باندې دلته د یو بریک ونیسي ځای په ځای ودرېږي مشکل دغه هلته ده چې آیت که تر اخره ورته ووایه چې په آیت که تر اخره ولیسي بما فضل الله بعدهم علی بعد یعنی موږ نارینه و ته فرصت د دې ورکړی ده چې فرض که هغه میاشتنۍ مرضي نه لري د اولاد لویدل مسؤلیت نه لري هغه فرصت د عاشی و عباتی و د روزي و د رزق پیدا کول زیاتر لري نو ځکه نارینه و ته دغه مسؤلیت ور په غاړه سوی دا مرتبت نه ده دا لوړتوب نه ده دا درجه نه ده دا د زیاتر مسؤلیت او مکلفیت وظیفه ده چې په قرآن کې هغه ته واضح ویل سوی ده اما تر اوسه بیا هم ما سې تر څو لیدلی دي ما هیڅ ملا نه دی لیدلی چې فقط وایي چې الرجال قوامون علی النساء په دغه ځای درېږي وړاندې نه ځي چې دا په کوم مورد کې د هغه په خاطر حتی د قرآن آیات له قرینې نه بهر تعریف کیږي د جزا قوانین د جامعې له قرینې بهر
1: تعبیریږي پوشم ډېر تشکر اغلې کړو خیل بیبي د طالبانو د 50 کلونو تجربې ته په کتو د طالبانو اوسنۍ پالیسۍ چې دي هغه د افغانستان کې د ثبات پزئی د لا زیات انزوا سبب ګرځي د طالبانو تمام مخالفینو دریض او دلیل داره زه غواړم لکه په مختصر ټکو کې یو وار بیا تاسو مونږ ته دا دلیل چې تاسو وایي دا د شواهد په بنیاد د دې ارزونه وکړي کوم شواهد دي چې دا غوونه تاسو داسې وایي چې افغانستان د ثبات پزئی انزوا ته لاړ په دغه په ځو کالو کې
2: معلم دار چې کسه هیت مخالفین ته ضرورت نه دی معلم دار چې مخالفین خپل ستونزې درلودل په ما وسیم لري راځو په خپل طالبان چې اوس ځان حاکم ګڼي اصلي مسؤلیت دوی ته متوجه ده چې په کوم شکل باندې دوی دا اداره مخته بیایي یا حکومتداري مخته بیایي دا د اوسني وضعیت سره مطابقت نه لري او نه ده د اسلام یا د شرعي حاکمیت نمائندگی کوي دوی باید خپله کړنه باندې پکې نظر وکړي دوی د افغان او مېرمن جنو سره غیر شرعي او غیر اسلامي برخورد کوي، دا باید بس کی. او دوی باید خپل حقونو څخه برخمن شي، مکاتب پرانیزي، پانتونونه پرانیزي، د کار روزګار شرایط برابر کړي، ځکه چې دوی خپل کور اکثر مساد دل پر وتلی وایي چې دوی باندې دي کې چې ښځې هلته کار وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان انزوا ته تلل د خپل دوی سختدریزه پالیسیانو او همدارنګه په نورو سیاسي حرکتونو یا مدني فعالیتونو ته اجازه نه ورکول باعث دي کېږي چې خپل داخلي مشروعیت هم ترلاسه ورکړي او به مللي انزوا ته هم تللي او د دې مسئولیت خپله طالبان کړنو ته متوجه کېږي، خصوصا د قندهار او او همدارنګه امر بالمعروف
1: تشکر. ما ست دو پختنی پاتگی فاروق سیبی پختنی ساسی نو بیا با یو ده محترم سانی سیم نکوم یو نیم دقیقی که جواب را کوله شی منگ ده سزاگان و جزاگان و پا موضوع دیرو گد باسو کو. البته ده جنکو تعلیم و ده خزو پا کار محدود ده تونه چی دی پا دی حق لطالبانو چی کم اصول دی اصول نامه ده اگه ده اسلام سر مطابقت خوری کنه تاسی پا دی فاروق سیب منگ پا اوله شی چی ده پابندی کم ده تعلیم لگوله پزنگری توگا
3: من نه یو خدا سره کی حکومت مسولیت دا چاپیریال را جوړول دي په اسلام کې د خزی او د نارینه ترمنځ په تعلیمي بخش کې هیڅ توپیر نشته او نه په دې کې توپیر شته چې دا اصلي علوم دي او دا شرعي علوم دي. علم علم دی که هر اړخ ته موږ وګورو، نو د اسلام د پلوه هیڅ قسم ته حراموالا یا پابندی پدی نشته. البته اغا چاپیریال با د وخت واکمنان رامنځته کوي چې پدی کې فکر کوم که نشي رامنځته کولی بیا د واکمنانو تفسیر بللی کېږي او که نه ازلی ورته نه وي، لکه څنګه چې مولوی سمنی دا محمد یو ځل په دې الفاظو باندې وویل چې څوک یې ماته دلیل د رواوالي او جایزوالي راوړئ، نو ځکه فکر وکړم او دا په خپله باندې د خپلو علومو سره اشناخت ولري او مهارت ولري، نو کله چې د یو حکم حرامه په اسلام کې هغه باید قاطع دلیل را پیدا کړي. څوک چې حکم ته حرام وای هغه یا قرآني آیات ولري یا پیغمبري، یعنی پیغمبري ارشاد ولري، او په هغې باندې ورته حرام وای. نو دلیل د حراموالي بیا مولوی سمن دا محمد او د هغه په امثالوهو کوي، او زموږ او ستاسې په شانتې او د نور د دین پیروان خلک هغوی وایي چې اصل په اسلام کې تعلیم دی او بیا توپیر د زنانه او د نارینه نشته دی. البته چاپیریال به واکمن را جوړوي.
1: فاروق صاحب وخر سره ختمی کی محترم سانیزه صاحب یو دیر ثانیه کې نړیواله ټولنه څنګه کولی شي په اوسنی حالاتو کې په افغانستان کې سروان دی په دې کې د هغه افغانانو کومکو کې کم چې طالبانو اوسنی سخت شرایط چې دی هغه منلو ته تیار نه دي؟
0: زه فکر کوم چې د موږ پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل کم عمر په موده کې په هغسې شرایطو کې وکړی سو د نړۍ له دیارلسو هیوادو له مشرانو سره ارتباط ونیسي په هغسې شرایطو کې، او طالبان په داسې شرایطو کې یوازې یو دولت د دنیا په رسمیت پیژني. دغلته ده چې موږ یو بل سنت د پیغمبر نه ده پر ځای کړی، که موږ دغه ارتباط ونیسو نړیوالې ټولنې سره او هغوی په هغه صورت کې موږ دغه موضوعات کولی سو په هغو سره مطرح کړو په نړیواله سطح.
1: تشکر. زه د محترم فاروق صاحب دا وړاندیز چې دی د زړه له تله مننه هم قدر هم کوم چې باید په یوه پوښتنه باندې تفصیلي بحث وشي. ځینې مسایل چې دي هغه ژورتیا ته اړتیا لري. نن ما دولس پوښتنې راغونډې کړې وې، بل ځل به په یوه پوښتنه باندې تفصیلي بحث کوو. محترم فاروق صاحب
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل. همراه با جهان امروز رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
6: یک دقیقه خبر.
7: حکومت آلمان روز سه‌شنبه ششم اسد 31 افغان را در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ این کشور به کابل اخراج کرد. با گزارش روزنامه بلد آلمان 30 نفر از اخراج شدگان سابقه محکومیت کیفری داشتند و یک نفر بدون محکومیت کیفری اخراج شده است. وزارت داخله فدرال آلمان گفته است که بیشتر افراد اخراج شده با جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، تلاش برای قتل، سرقت شدید، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن آسیب شدید جسمی محکوم شده بودند. وزارت داخله آلمان پیشتر در 28 اپریل اعلام کرده بود که بر اساس توافق این وزارت با حکومت اداره طالبان زمینه انجام اخراج‌های منظم به کابل فراهم شده است.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

تدا او افغانان دغه ورځ د خپل بیرغ د ملي ورځ په توګه المانسي دغه بیرغ چې نن یې ورځ ده دوه کاله وروسته سل کلن کیږي خو په خپل ټول سل کلن عمر کې د ملت لخوا هیڅکله دومره په پراخه پیمانه نه و لمانځل شوی لکه په وروستیو کلونو کې چې خلکو ورسره مینه وکړه داسې ښکاري چې ملي بیرغ په خپل تاریخ کې له ټول مظلومیت سره سره د خلکو په ګډه حافظه کې ځان ته ځای موندلی او د افغانانو د راټولېدو او محوریت په نښه بدل شوی دی درې رنګه بیرغ که پخوا د افغانستان د دولت نښه و په وروستیو کلونو کې د افغانانو په لاس دومره ورپول شو چې له دولت څخه ملت ته ولېږدېد.

0: زمون د زمانه عاطفي شاعر پیر محمد کاروان لیکي، تور می ټیکرای د مور، سور می واسکټ د ورور، زرغون می شال د خور، تور سور زرغون بیرغ رپی زموږ په کور، پلار می نقشه د وطن دا په دیوال انځور. ملي بیرغ څنګه د افغانانو داسې ژورې عاطفې ته ورننوت؟ یو ملت په دغه درې رنګه راپا کې څه ویني؟ د ګډ هوسا ټولنیز ژوند حسرت هم په ماضي کې شته او هم د راتلونکو هیلو او هڅو په تصور کې. ملي بیرغ او نور ملي سمبولونه د دغو دواړو ګډو ټولنیزو هڅو، هیلو او غوښتنو استازولي کوي، ځکه خو د یو ملت په ګډه عاطفه او حافظه کې ریښې غځوي. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ د 1908 کال په لویه جرګه کې تصویب شو. د بیرغ د تصویب په اړه د لویې جرګې د غونډې تفصیلي پیښلیک د هغه مهال امان افغان خپرونې رااخیستی په امان افغان کې لولو. د جرګې د 15 ورځې په غونډه کې چې د یک شنبې په ورځ د سنبلې په 10 د پاچا اعلی حضرت شاه امان الله په حضور کې ترسره شوه، د افغانستان د بیرغ د تعدیل موضوع مطرح شو. پاچا څرګنده کړه تور رنګ چې د خپلواکۍ د جګړې پر مهال کارول شوی و د ماتم او د هغه وخت نښه وه چې افغانستان بشپړه خپلواکي نه لرله. پاچا وړاندیز وکړ اوس باید داسې نوی بیرغ تصویب شي چې د نورو هیوادونو بیرغونو ته ورته نه وي. د هغه لخوا وړاندې شوی ډیزاین درې رنګه و، تور، سور، زرغون، او په منځ کې یې د افغانستان غرونه، د الله مبارک نوم، د لمر راختل او د غنمو وږي انځور شوي. پاچا د بیرنګ د بیرغ د هر رنګ او نښو معنا هم تشریح کړه. د هغه په وینا تور رنګ د افغانستان د خپلواکۍ له ترلاسه کېدو مخکې تاریخي حالت او کړاوونه څرګندوي. سور رنګ د افغانانو قرباني او د خپلواکۍ لپاره توی شوي وینې ښیي، او شین رنګ د خپلواک افغانستان د پرمختګ، ودې او روښانه راتلونکي نښه ده. غرونه د هیواد غرنی طبیعت، د لمر راختل د افغانستان د عزت، نوي ژوند او له ختیځې نړۍ سره تړاو، او د غنمو وږي د هیواد کرنیز او حاصلخیز اقتصاد څرګندوي. په پای کې پاچا له جرګې وغوښتل چې کله دې طرحې سره موافق وي نو تصویب دې یې کړي. ګډونوالو د الله د مبارک نوم تر څنګ د محمد نوم هم لیکلو او غوښتنه وکړه، او بیا د لاسونو په پړکولو، تکبیر، نارو او اوښکو په بدرګه بیرغ تصویب شو. له دې ټولو سره سره ملي بیرغ له لوړو ژورو ډک برخلیک درلود. کله کله ایډیولوژیکو ډلو او انقلابونو راکښته کړ، خو د خلکو له ګډې حافظې او زړونو څخه هیڅکله هیچا راکښته نه کړای شو. په زړه پورې یې دا چې دغه بیرغ د تاریخي افغانستان په لر او بر کې ټولو هغو افغانانو را اوچت کړی چې په خپل افغان هویت ویاړي. راځئ په دې اړه د روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: درې رنګه ملي بیرغ، هغه نښه چې د افغانستان له تاریخي حافظې، ملي هویت او ولسي احساساتو سره تړاو لري. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ یوازې د یوې ټوټې ټوکر نوم نه دی، دا د افغان ملت تاریخ دی. تور، سور او زرغون، هغه رنګونه چې هر یوې جلا پیغام او ځانګړې معنا لري. دا رنګونه د تیر تاریخ، سختیو، قربانیو، مبارزو، هیلو او راتلونکي سمبول ګڼل کیږي. د افغانستان د بیرغ ریښې سلګونه کاله پخوانی او لرغونی دی. د لرغوني بلخ له تمدن سره د نښو او بیرغونو کارونه تړل شوې، او د بیلابیلو دورو واکمنانو د خپلې زمانې د هویت د څرګندولو لپاره بیلابیل بیرغونه کارولي وه. د افغانستان اوسنی درې رنګه بیرغ بیا د 16مې پیړۍ له پیل سره پراخ رسمي هویت خپل کړ. د افغانستان د سیاسي بدلونونو او واکمنیو له بدلېدو سره سره درې رنګه بیرغ د ګڼو افغانانو لپاره د ګډ هویت نښه بلل کېږي. حکومتونه بدلیدای شي، خو هغه نښې چې خلک ورسره احساساتي او عاطفي تړاو لري په ټولنه کې ژوندی پاتې کېږي. ښه بېلګې همدا ملي بیرغ دی چې افغانستان کې طالب واکمنانو ملي بیرغ کښته کړی دی، خو لا هم د خلکو په زړه کې دی او د حکومتي ملاتړ په نشتون کې لا هم د نړۍ په لروبر او په کور دننه پټ او ښکاره راپانده دی.
2: دا د یو کس، د یو شخص، د یو حزب، د یوې ډلې بیرغ نه دی، نو په دې خاطر باندې دا د ټولو افغانانو بیرغ دی او ټول افغانان ورسره مینه لري، او تر څو چې افغانستان وي نو دا بیرغ به افغانان هیر نه کړي او د افغانانو زړونه څوک ویستلی هم نه شي.
1: له نړیوالو ورزشي سیالیو نیولې تر سیاسي غونډو او ناستو پورې د نړۍ په هر ګوټ کې چې افغانان راټولیږي درې رنګه بیرغ ورسره لیدل شوی دی. په همدې حال کې بېلابېلو ملتپالو مدني جریانونو هم درې رنګه بیرغ د خپل هویت او دریز د سرګندولو لپاره پورته کړی دی، او دا د جغرافي، تاریخ او خلکو ګډه پیژندنه ګڼي. د دوی په باور بیرغ هغه ارزښت دی چې د سیاسي اختلافاتو ترڅنګ هم د خلکو ترمنځ د ګډ احساس او تړاو سرچینه پاتې کیږي. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ د میلیونونو افغانانو لپاره یوازې یو رسمي سمبول نه دی، بلکې د تاریخ، جمعي حافظې او ملي هویت نښه ده چې له یوې پیړۍ وروسته لا هم د افغانانو لپاره ځانګړی ارزښت او مقام لري. رحلامین یزای، لندن.
0: لرغونیو آریایانو بیرغونه کارول. زوړ بلخ د لوړو بیرغونو په خار مشهور و چې ویل کېږي د آمو له څنډو څخه لا ښکارېدل. روسته هر مناسبت او هر پیښې یا حتی هر پوځي شخصیت یا لښکر ځانګړي بیرغونه وموندل. بیرغونو خپلې نښې هم لرلې. همدا نښې روسته په ملي نښان بدل شو. نن به له خپلو میلمنو سره د دغو نښو او سمبولونو پر ارزښت وغږیږو، او دا به واورو چې ولې ملي نښې او ملي بیرغ مهم دي، څنګه د ملي یووالي او ملي حس په پیاوړتیا کې ونډه لري، او له کومو عناصرو څخه بڼه مو. له موږ سره میلمانه دي څېړونکی، لیکوال او شاعر دکتور هارون حکیمی، او څېړونکی، د پوهنتون استاد او رسنوال ښاغلی دکتور محبوب شاه محبوب. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. هر کله راشئ. پوښتنه به له ښاغلي ډاکتر حکیمی څخه پیل کړم. حکیمی صاحب، تاسو د اطلاعات و فرهنګ د وزارت د کار له تجربې څخه له خلکو سره د اړیکو له فرهنګي هڅو او هغه تجربې چې تاسو پر بهرنۍ دنیا کې لیدلی دي، دې ټولو ته په کتو ستاسو که یو تعریف وغواړو د ملي بیرغ، څنګه یې تعریفوئ، څنګه یې خلکو ته پیژنئ؟
3: السلام علیکم استاد، تاسو محبوب صاحب او ټولو کتونکو ته دغه راز د دې ورځې مبارکي ټولو افغانانو ته وایم. د ملت دولت معاصر تعریف چې کېږي، نو لیدل کېږي چې هیڅ یو ملت د نړۍ پر مخ د یوه ځانګړي قوم، د یوې ځانګړي ژبې او د یوه ځانګړي دین پیروان نه وي. ولې یو شمیر نور ارزښتونه یي چې دا وګړي یو د بل سره وصلوي، ټولو ته د یووالي روحیه ورکوي او ټولو ته یو پخوانی ګډ ماضي ږدي او دغه راز د راتلونکي دپاره ګډې هیلې ورکوي. د دغه تصوري ارزښتونو په ډله کې چې یو تر نورو ډیر بارز او دغه راز ملموس دغه ارزښت دی او یا سمبول دی، هغه به راغی. په یو بیرغ کې په تاریخي لحاظ د یو ملت ټول څه، که هغه تاریخي، که هغه تاریخي حافظه، که هغه قرباني، که هغه دغه هیواد جوړښت او که دغه هیواد په اړه هر ډول موارد د انسان ذهن ته ورځي، هغه په خپله د دغه ملت او دغه راز د نورو ملتونو هغه ټول په یوه بیرغ کې منعکسیږي او هغه په یوه بیرغ کې وړاندې کیږي. کله چې د نړۍ د استازولۍ دپاره یوازې یوه ډېره لنډه نښه رامخته کیږي، حتی که دغه هیواد نوم هم نه وي، هغه بیرغ چې په اوسنۍ زمانه کې د یوه هیواد ټول څه، د هغه هیواد قوانین، د هغه هیواد وګړي، د هغه هیواد جغرافیه، د هغه هیواد تاریخ، د هغه هیواد رسومات او ارزښتونه، همدا ټول په همدغه یوه نښه کې نړۍ ته وړاندې کیږي. کله چې بیرته د وګړو په برخه کې خبره کیږي، تاسو ډېره ښه مقدمه کښېښوه. زه د 2021 کال د دغې ورځې د نن څخه 15 کاله وړاندې هغه احساسات اوس هم په ذهن کې لرم چې د هیواد په کچه ټولو افغانانو لرل، سره د دې چې په هیواد کې په هغه مهال امنیتي ستونزې ورځ تر بلې ډېرې دي. خو زما یاد دی چې د هیواد په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې په څلور دېرشو ولایتونو کې زموږ د دفتر سره په همغږۍ دغه ورځ وګړو په ډېره مینه ولمانځله. د دغې ورځې په مناسبت وګړو زموږ په بیرغ کې هغه خپله مینه، خپله آرامي، دغه راز خپل امنیت او خپل راتلونکی لیدله، بې له دې چې موږ پر دې باندې په داسې ډول کار وکړو چې هغه د دوی هڅوونکي، بلکې حتی دوی موږ هڅولو چې په دغه ورځ د دوی سره ملګري سو. دا هغه احساس و چې باوجود د دې چې تاسې یادونه وکړه چې د افغانستان د بیرغ په بدلون کې، چې له بده مرغه د نظامونو او د حکومتونو په بدلېدو سره ډېر تغیرات راغلي ول، ولې بیا یې هم دغه تکاملي بڼه د خلکو په زړونو او ذهنونو کې تر دې حده پورې محبوبه وه. کله چې بیا بیرته بیرغونو په اړه بحث کیږي او په افغانستان کې یا د افغانستان دغه اوسنۍ بڼه د تورو سور زرغون بیرغ راخیستل کیږي، زه د ډیرو هیوادونو د بیرغونو د بڼو سره یو خو د خپلې څېړنې له مخې او بل د ماموریت له اړخه آشنا یم. د نړۍ تر ټولو اسلامي بڼه همدا زموږ بیرغ لري. د نړۍ بل هیڅ داسې بیرغ نشته چې په هغه کې دې هم محراب، هم منبر، هم مسجد، هم کلمه شریفه یا د شهادت کلمه، هم الله اکبر، هم د غنمو وږي، او هم یو بله مقدسه نیټه چې هغه د افغانستان د استقلال نیټه ده. او افغانستان د سیمې په کچه یوازینی هیواد و چې تر نورو وړاندې خپل استقلال هغه هم په ډیرو قربانیو واخیست، او په مجموعي ډول یې په یوه پیړۍ کې د نړۍ زبر ځواک ته درې ځله ماته ورکړه، چې ځکه هم دا نیټه مقدسه او نیکمرغه ده او د یو ملت کرکټر شي. نو دغه ملي بیرغ له نیکمرغه د خلکو زړونو او ذهنونو ته د خپل تقدس لاړخه، د افغانانو د قربانیو لاړخه، او دغه راز د خپل هیواد او ارزښتونو او ملي هویت سره د مینې لاړخه، چې دا په خپله د یووالي، دا په خپله د ټولو پر یو مورد د اتفاق او دغه راز پر ملي هویت د تمرکز ښکارندوی کوي. له همدې امله د خلکو په زړونو او ذهنونو کې ډیر خپور شوی دی، او زه خوشحاله یم چې سږ کال یې په نړیواله کچه هر ځای چې افغانان تللي لمانځنه کیږي، او دغه راز نور دې ته ورته هویتي ارزښتونه لکه د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه په ډیرو ولولو لمانځل کیږي.
0: بل او ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو ښاغلی استاد محبوب. اجازه راکړئ اول یو لنډ روایت درته ذکر کړم چې په هغه کې د دولت او د ملت حاکمیت ملکیت د بیرغ په اړه روښانه شوی. یو پیژندل شوی لوی شخصیت له افغانستان له حکومت یا په حکومت کې له یو لوی کس څخه خفه شو، یو غلیم هیواد ته په مهاجرت مجبور شو. یو مهال د غلیم هیواد چارواکو ورته وویل چې ته خو د خپل حکومت مخالف یې، نو ته باید د خپل حکومت یا د افغانستان بیرغ ته اور واچوې په یو مظاهره کې. هغه لوی افغان شخصیت ورته وویل چې زه له واکمنو سره مخالف یم، له افغانستان سره نه یم مخالف، دا بیرغ زما بیرغ دی، دا بیرغ د ملت بیرغ دی. ویل کیږي چې دا بیرغ یې ښکل کړ، وی ژړل، او بیرغ یې په اوخ کلون شو. څه موده وروسته دغه لوی شخصیت بیرته هیواد ته راستون شو او دغه کیسه همداسې پاتې شوه. بیرغ د چا دی؟ د دولتونو، د ډلو، که د ملت او که د خلکو؟
1: ډیره مننه جناب استاد، سلامونه تاسې ته، درنو لیدونکو ته او محترم حکیمي صاحب ته. که مخکې له دې چې په دې وغږیږو چې بیرغ د چا دی، د واکمنو که د ملت او که د یوې سیاسي جغرافیې اړوند دی، لومړی که داسې لنډ یو تاریخچه بیان کړو. کله چې انسانانو په دې باور پیدا کړ چې ګواکې دوی مشترک ژوند ژغورلی شي، که بېلابېل په یوازې ډول ژوندو کې ښایي تاوان ورته پېښ شي، هماغه وخت دی چې اساس ته دغه ډول نښو کېښودل شو. لومړی تاسې په خپله په مقدمه کې هم ورته اشاره وکړه چې لومړی دا نښې یوازې د پوځونو د بېلوالي لپاره کارول کېدې، بیا لاغه راوروسته که هغه د ویگزولوژي د میتودولوژي په اساس څېړنه کوو، نو په مصر کې لرغونو رومیانو، همدارنګه په فارس کې، یا په فارس کې د رفش کاویاني یو ښه مثال شته. خو کله چې د معاصر دولت او ملت خبره راځي، په داسې حالاتو کې مشترکې نښې په ځانګړي ډول بیرغ، دا یوازې د واکمنو پورې اړوندېږي نه، بلکې دا د یوې سیاسي جغرافیې شناخت دی چې په هغه جغرافیه کې چې کوم خلک اوسیږي، د هغوی ترمنځ مشترک باورونه دي، د هغوی ترمنځ مشترکې سختې ورځي، د هغوی ترمنځ مشترکې ښې او خوږې ورځي، او په لویه کې هغه مشترک ارزښتونه دي چې د دغې سیاسي جغرافیې خلک پرې باور لري او هوکړې پرې کړې چې په سختو ورځو کې هم موږ یو ډول خلک یو، یا د یو بل تر شا درېږو، په خو ورځو کې هم یو بل ته ورغاړي وزو، او همیشه له خپلې سیاسي جغرافیې دفاع کوو، او دا زموږ نښه ده. پس بیرغونه یوازې او یوازې د واکمنو نه اړوندېږي. بیرغونه یا ملي سمبولونه چې په ځانګړي ډول بیرغ دی، دا یوازې د ملت پورې هم نه اړوندېږي، بلکې دا د یوې سیاسي جغرافیې مشترکه ارزښتي حافظه ده چې د دغه سمبول په توګه وړاندې شوې ده، او دا سمبول دی چې د دغه سمبول په اساس خلک د یووالي حس کوي. مثلا زه یو مثال وړاندې کوم. په وروستیو شلو کلونو کې د کرکټ لوبې په افغانستان کې ډېر پرمختګ کړی و، او کله به چې په نړیوالو لوبغالو کې د افغانستان ملي بیرغ راپورته کېده، په داسې حالاتو کې هغه طالب چې دا نن ملي بیرغ نه مني، د هغوی غړو هم د کرکټ په لوبو خوښي څرګندوله چې نن حتی ملي بیرغ نه مني. تاجک، ازبک، ترکمن، پښتون، هر څوک چې و، دوی ټولو د دغه بیرغ، یعنی دا د ویاړ، د ارزښت یوه مشترکه نښه وه، او له همدې امله دا نه یوازې په یوې ځانګړې حکومت پورې اړه لري، نه دا د یوې ځانګړې زمانې مقطع په ولس یا ملت پورې اړه لري، او نه هم په ځانګړي ډول د افغانستان په اوسنۍ سیاسي جغرافیې پورې اړه لري. تاسې په خپل مقدمې کې ورته اشاره وکړه چې حتی د اوسنۍ سیاسي جغرافیې له کرخو، له فرضي پولو ور اوړي. په پښتونخوا کې هم خلک دا بیرغ خپل ملي بیرغ ګڼي. لامل یې دا دی چې د افغانستان له پښتنو او افغانانو سره په لویه کې دوی مشترک ارزښتونه لري، مشترک مشاهیر لري. احمدشاه بابا د کوزنیو پښتنو د اتلانو څخه دی، او د برنیو افغانانو له اتلانو څخه هم دی. همدارنګه سختې ورځې کې راغلي دي، د کوزو او د برو ترمنځ یو ډول سخته ورځ ده، او د دغو ټولو بدبختیو خوشبختیو یوه نښه ده چې هغه ملي بیرغ دی. دا د دغه ټولو چوکاټونو چې هغه که حکومتونه دي، دولتونه دي، هغه که ډلې دي، هغه که قومونه دي، د دوی ټولو یو مشترکه نښه ده، او د یو ملي سمبول حیثیت یې غوره کړی دی.
0: او ډېره زیاته مننه. د دې خبرې په دوام یوه پوښتنه شته چې زه به په خپل نوبت کې مطرح کړم، خو اجازه راکړئ له ښاغلي ډاکټر حکیمي نه وپوښتم چې تاسو د همدغه بیرغ د بیلابیلو اجزاو د نښان په شمول د دې په سمبولیک بار یا هغه څه چې د ښی د هغې ارزښتي مجموعې نمایندګي چې کوي تاسو که څه مقدساتو ته پکې اشاره وکړه، کلمې ته، د الله اکبر ته، محراب، منبر، دې ټولو ته، دین او عقیده د یو هیواد د هویت یوه مهمه متبارزه برخه ده، اما ټول هویت نه دی. فرهنګ، تاریخ، ارزښتونه، ډیر څه داسې شته چې د یو هیواد د هویت بېلابېلې برخې جوړوي. د دینی مقدساتو تر څنګ تاسو په دې بیرغ کې د افغانستان د ملي تاریخي ارزښتونو نورې کومې نښې ګورئ چې هیوادوالو ته معرفي کړئ؟
3: ډېره ښه یادونه مو وکړه. په امریکا کې هم عیسویت، هم یهودیت، هم اسلام، هم هندویزم او هم ګڼ شمېر نور دینونه خپل پیروان لري او دغه راز اتیستان هم شته. د دغه څه باندې 300 میلیونه ولس که دین ګډ نه دی، که ژبه ګډه نه ده، ځکه دلته نورې ژبې هم شته د انګلیسي تر څنګ، که یې نژاد ګډ نه دی، که یې د راتګ جغرافیه ګډه نه ده، ولې بیرغ یې ګډ دی. دغه بیرغ دی یا بیرغ ته ورته ارزښتونه دي چې تر نورو ټولو پولو اوړي او خلک سره یو کوي، او هغه که د دې سیمې وګړي تر دې بیرغ لاندې ژوند کوي، مهمه نه ده چې کوم دین تعقیبوي، په کومه ژبه غږیږي او په کوم رنګ او نژاد پورې اړه لري، بلکې بیرغ یې یو دی او دا یو بیرغ دغه ولس سره یو کوي. دا د هر هیواد بیلګه کیدلی سي. په افغانستان کې نسبت د نورو هیوادونو چې د حکومت ډول یې معمولا اسلامي پاته سوی، په بیرغ کې پر دغو نښو تمرکز ډېر سوی دی چې د اکثریت وګړو دین دی او د اکثریت وګړو ګډ ارزښتونه دي. ولې څه چې تر دې اضافه دي، زه به یوه لنډه یادونه وکم. په 2013 کال په امریکا کې زه په افغان سفارت کې مامور وم. موږ ته د امریکا میشتو هندوانو لخوا بلنه راکول سوه چې ورسو او د دوی په یو پروګرام کې ګډون وکړو. دا امریکا میشتي افغان هندوان دي. دوی نږدې نیمه پیړۍ وړاندې امریکا ته راغلي او نسلونه یې دلته زیږېدلي او راوی سوي. ولې کله چې زه ورغلم، ما د دوی په کورونو کې د افغانستان بیرغ ولیدی. کله چې زه ورغلم، ما د دوی د تلیفونونو پر ششو باندې د افغانستان بیرغ ولیدی. او چې کله به مې پوښتنه ځینې کول، نو همدا د تلیفون ششه به یې ښکلوله، مچوله به یې، ویل دا خو زموږ ګډ بیرغ دی. حتمي نه ده چې یوازې همدا دیني ارزښتونه او مقدسات چې په بیرغ کې نغښتي دي، بلکې ګډ تصورات دي. تصور هغه څه دی چې هغه دا ولسونه سره یو ځای کوي. په اوسنیو دولتونو یا په اوسنۍ ملت جوړونه کې چې څه خلکو ته د مالکیت احساس ورکوي، هغه تصور دی. او څه خلکو ته د مالکیت احساس ورکوي، هغه د دغه بیرغ سره تړلي خاطرې دي، د دې بیرغ لاندې ژوند دي او حسرتونه دي او نوستالجا، یا دغه راز کومه جغرافیه چې دا بیرغ باندې رپیږي او کوم تاریخ چې په دې بیرغ کې بیان سوی دی. تاسې یادونې درلودې د افغانستان د بیرغ د سمبولیزم، د دې تر څنګ چې د غنم وژې د افغانستان د کرنې معنا لري. چون دغه ارزښتونه معمولا خلک ځان ته په بیلو بیلو نورو معناو هم ژباړي، په هغو معناو چې دوی ژوند ورسره کوي. د غنم وژه یو بل چاته د شیر سرخ د جرګې په معنا کېدلی سي. هغه د صابر شاه مجذوب لخوا د احمد شاه بابا په سر کې د غنمو د وژې د ایښولو صحنه په دې بیرغ کې ویني. یو بل څوک په دې بیرغ کې د افغانستان د هوتکي پاڅون تور برخه ویني چې هغه وخت کې بیرغ تورو. یو بل څوک په دې کې د احمد شاهي دورې د بیرغ ډیر بارز رنګ زرغون ویني چې هغه وخت کې زرغون سپین او بیا هم زرغون د درو ډولونو څخه جوړ یا درو ټکو څخه جوړ. دغه راز په دې بیرغ کې موږ خپلې هغه سختۍ او کړاوونه وینو چې افغانستان په لویه لوبه کې د زبر ځواکونو ترمنځ شکیل پاته وو او د هغې دورې بیرغ تورو آن د 1928 تر جرګې پورې او وروسته چې نه یوازې هغه توره دوره بلکې د سره رنګ په ور زیاتولو سره د افغانانو قربانۍ په دې بیرغ کې منعکس سوې او د زرغونه رنګ په ور زیاتولو د افغانانو هیلې او هیله مندۍ او دغه راز اصلاحات چې طبعاً دا د ملت جوړونې د بهیر او نوي دولت ملت د پروسې سره د فرانسې د انقلاب په ځانګړې توګه د شاه امان الله غازی د سفر او دغه راز تر سفر وروسته د اصلاحاتو په لړ کې یو ډېر پر ځای ګام.
0: او ډیره زیاته مننه ښاغلی حکیمی. ښاغلی استاد محبوب، تاسو یوې په زړه پورې خبرې ته اشاره وکړه او هغه دا و چې دا بیرغ یوازې د افغانستان په دغه اوسنۍ جغرافیه کې د اوسنۍ نیمګړې جغرافیه کې نه، بلکې هر هغه ځای کې چې افغان هویت هلته د قدر وړ دی او خلک ځان افغانان بولي هلته دا بیرغ درناوي وړ دی. د کلونو بلکې د لسیزو پخوانیو نقل قول دی چې پخوانیو پښتنو به په پښتونخوا کې د خپلو کوټو په دیوالونو کې دوه درې نښې په د عکس په قاب کې قاب کړې وي، یا د افغانستان د پیسو، یا یو لسګون، یا یو شلګون، دا به پکې ایښی وو چې طبعاً چې په هغه وخت کې به په دې کې د افغانستان د پاچا عکس وو، او یو به د افغانستان بیرغ و. له ډېر پخوا نه تر ډیورنډ کرغېړنې کرښې اغاړه پښتنو ځان د دې بیرغ تر سیوري لاندې ګاڼه، او نویو نسلونو دا په بشپړ جرأت راپورته کړ. څه فکر کوئ د دې هویتي پیغام یوازې په هغه تاریخي یوه جغرافیه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، ښاغلی ډاکټر حکیمی هم یاد کړه چې په یوه سیاسي جغرافیه پورې، اما دا ګوري چې محدودې کړای شوې جغرافیې نه هم اوړي او په پراخ هویتي اقلیم پورې تړاو مومي. دا اعجاز به په نورو بیرغونو کې نه وي فکر کوم.
4: بالکل، او په نړۍ کې ښایي په دا ډول اعجاز ښایي چې ډېر په ندرت ولیدل شي، مګر د افغانستان په ملي بیرغ کې دا مسله ډېره روښانه او ښکاره ده. او علت یې دا دی چې سره د دې چې د وخت جبر به کرخې کاږي، سره د دې چې د وخت جبر به ملتونه سره ویشي، مګر هغه کرخه چې کشوي او ملت سره ویشل شوی وي، بیا په هغه نوې سیاسي جغرافیه کې چې ایجاد شوې ده، د هغې جغرافیې د اقوامو ترمنځ یو تاریخي تړاو نشته، د هغوی د هویت ترمنځ یو تړاو نشته، د هغوی د مشاهیرو ترمنځ کوم تړاو نشته. مثلا که مثال اوسنی پاکستان ورکو، دا اوس چې په پاکستان کې څلور صوبې دي او ویشم همدغه ډول شوی چې پښتونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان، د دوی ترمنځ تړاو له تاریخي اړخه نه لیدل کیږي، له د دوی ترمنځ د